0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România poate susține la acest moment, pe baza experienței acumulate în ultimii 3 ani, 2 atacuri cibernetice majore simultan la nivel național, a declarat directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Acesta spune că este o cifră rezonabil de bună față de alte state care aproape că au colapsat la nivel de infrastructuri critice în momentul în care au avut un atac major. Ecosistemul nostru arăta că putem gestiona la un nivel satisfăcător 2 atacuri majore. Deci este o cifră care trebuie să ne bucure și să ne îngrijoreze în același timp. Ne îndreptăm spre o perioadă în care s-ar putea să devină normă aceste atacuri majore, gen Apele Române, Electrica Distribuție, Rompetrol și cele 26 de spitale care au fost lovite de un atac de tip ransomware acum câțiva ani, a explicat șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Dan Câmpean a punctat totodată faptul că sectorul privat joacă un rol important în dezvoltarea tehnologiilor digitale de contraatacare a infractorilor cibernetici. Conform unui studiu de specialitate, piața farma din România de 5,5 miliarde de euro rămâne rezilientă. Piața farmaceutică din România își menține rolul de stabilizator al economiei într-un context marcat de consolidare fiscală și încetinirea creșterii economice. Analiza indică faptul că, deși economia României este estimată să crească cu aproximativ 0,7% în 2026, cererea structurală pentru medicamente rămâne robustă, susținută în special de îmbătrânirea populației și de incidența în creștere a bolilor cronice. La nivel global, industria farmaceutică continuă să fie dominată de mari companii din Statele Unite și Europa, care concentrează cea mai mare parte a producției și inovării. Pe piața terenurilor în acest an sunt multe negocieri, dar puține tranzacții mari au fost închise. Retailul rămâne cel mai activ segment. Piața terenurilor s-a mișcat mai lent în primul semestru din 2026, dar consultanții cred că dezvoltatorii imobiliari se poziționează pentru perioada 2027-2028, după cum arată un raport al unei cunoscute companii de consultanță imobiliară. Primele 6 luni din 2026 au adus multe tranzacții în etapa de negociere sau în cea de precontractare, dar puține tranzacții mari au ajuns să fie închise. Evoluția vine în contextul incertitudinilor legate de costurile energiei, de bugetele de construcție și de contextul politic intern. Totuși, terenurile foarte bune, cu parametri clari și interes direct din partea dezvoltatorilor, pot înregistra creșteri punctuale de 5 până la 10% față de anul 2025. De cealaltă parte, terenurile fără documentații urbanistice valide sau cu acces dificil sunt mai expuse la ajustări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul constă în a merge din eșec în eșec fără a-ți pierde entuziasmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România poate susține la acest moment, pe baza experienței acumulate în ultimii 3 ani, 2 atacuri cibernetice majore simultan la nivel național, a declarat directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Acesta spune că este o cifră rezonabil de bună față de alte state care aproape că au colapsat la nivel de infrastructuri critice în momentul în care au avut un atac major. Ecosistemul nostru arăta că putem gestiona la un nivel satisfăcător 2 atacuri majore. Deci este o cifră care trebuie să ne bucure și să ne îngrijoreze în același timp. Ne îndreptăm spre o perioadă în care s-ar putea să devină norma aceste atacuri majore, gen Apele Române, Electrica Distribuție, Rompetrol și cele 26 de spitale care au fost lovite de un atac de tip ransomware acum câțiva ani, a explicat șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Dan Câmpean a punctat totodată faptul că sectorul privat joacă un rol important în dezvoltarea tehnologiilor digitale de contraatacare a infractorilor cibernetici. Conform unui studiu de specialitate, piața farma din România de 5,5 miliarde de euro rămâne rezilientă. Piața farmaceutică din România își menține rolul de stabilizator al economiei într-un context marcat de consolidare fiscală și încetinirea creșterii economice. Analiza indică faptul că, deși economia României este estimată să crească cu aproximativ 0,7% în 2026, cererea structurală pentru medicamente rămâne robustă, susținută în special de îmbătrânirea populației și de incidența în creștere a bolilor cronice. La nivel global, industria farmaceutică continuă să fie dominată de mari companii din Statele Unite și Europa, care concentrează cea mai mare parte a producției și inovării. Apicultorii români solicită măsuri urgente pentru sprijinirea familiilor de albine și reducerea costurilor de producție în contextul dificultăților economice din ultimii ani, avertizând că importurile de miere din statele Mercosur vor pune o presiune suplimentară asupra sectorului. Președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman, afirmă că, deși anul trecut s-a încercat fără succes obținerea unui ajutor de minimis de la Ministerul Agriculturii pentru susținerea familiilor de albine, în prezent se află în Parlament 4 proiecte legislative care vizează acordarea unui sprijin financiar pentru fiecare familie de albine, reducerea TVA la hrana utilizată în stupine și diminuarea unor costuri fiscale care afectează activitatea apicolă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciodată să nu confunzi o singură înfrângere cu înfrângerea finală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a integrat cu succes legislația europeană și a derulat de-a lungul timpului mai multe proiecte prin colaborări europene și internaționale pentru a consolida acțiunile privind drepturile consumatorilor și proprietatea intelectuală pentru perioada 2025-2030, a declarat Oana Alexandra Cambera, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Se va urmări alinierea la noul cadru strategic al Comisiei Europene și asigurarea instrumentelor de protecție și siguranța consumatorilor, asigurând în aceeași măsură stimularea competitivității și creșterea durabilă. Trebuie să ne uităm în mod special către modernizarea capacităților instituționale de control prin digitalizare, interoperabilitatea bazelor de date și să fie luate în considerare tehnologii de tip inteligență artificială utile în detectarea produselor neconforme, asigurând astfel un climat de competitivitate loială și un nivel ridicat de siguranță pe piață, a spus consilierul guvernamental. Tinerii români continuă să stea cu părinții, în special din cauza salariilor mici. Deși speră că în următorii ani își vor cumpăra o casa lor, nu doresc să se angajeze sau spun că nu găsesc posturi pentru specializarea lor. Un barometru recent arată o discrepanță mare între cum gândesc cei de la oraș și cei de la sat, inclusiv în funcție de studii. În cadrul Barometrului Național al Tinerilor, participanții care au între 18 și 35 de ani au răspuns la întrebări legate de familie, muncă și bani. Dintre tinerii chestionați, 61% nu au o locuință, așa că stau în casă cu părinții, socrii, familia extinsă ori în chirie. Majoritatea au până în 24 de ani. Aceștia speră însă că în următorii 5 ani o să își permită o casă. La întrebarea dacă au în prezent un loc de muncă, 43% au răspuns negativ. Au în general 8 clase și locuiesc în mediul rural. Aceștia invocă în general salariile prea mici sau lipsa de experiență, iar 13% nici măcar nu sunt interesați să lucreze. Deși 66% văd o soluție salvatoare în străinătate, doar 27% ar pleca imediat acolo. Ceilalți nu vor să se desprindă de familie. Începe sezonul ambroziei, o plantă periculoasă pentru cei alergici. O aplicație îi poate ajuta pe cei cu probleme să se ferească de zonele care le provoacă probleme de sănătate, care pot fi raportate în beneficiul celorlalți utilizatori. Este un moment propice acum să fie identificate terenurile și să se vadă zonele unde trebuie să se intervină pentru eradicarea ambroziei. Trebuie deschisă aplicația Let's Do It Romania, se poate și pe web, dar cel mai bine este din aplicație. Pe mobil, suntem în zona unde este ambrozia, se apasă să se raporteze, este selectată ambrozie sau deșeuri, ce se dorește să se raporteze, se deschide camera și se face o fotografie. Este foarte important să fie făcută o fotografie de aproape pentru ca autoritățile să vadă că este ambrozie acolo. O fotografie de aproape și una de departe este la dispoziție și un ghid de raportare cu indicații și este și o poză cu ambrozie ca cei interesați să știe cum se identifice planta, iar la deșeuri este același lucru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Returnarea unui produs cumpărat online se poate face în termen de 14 zile fără să fie nevoie de motivarea deciziei. Legislația din domeniu permite cumpărătorilor să returneze un produs cumpărat online într-o perioadă de 14 zile fără ca aceștia să fie nevoiți să justifice decizia și fără costuri suplimentare. Totuși, sunt și produse cumpărate online care nu se pot returna în acest termen. De exemplu, nu pot fi returnate produsele care au un termen scurt de valabilitate, cele sigilate din motive de igienă sau cele personalizate. Ordonanța de urgență guvernamentală privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii stabilește că orice cumpărător beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere. În plus, dacă magazinul de la care a fost cumpărat produsul nu a oferit informații privind posibilitatea returnării produsului, condițiile, procedura și ce termen trebuie respectat, acest drept de retragere se majorează la 12 luni, perioadă care începe să se scurgă de la momentul în care perioada de retragere ar fi expirat. Tot mai multe instituții publice aleg energia verde. Primării, școli sau spitale instalează panouri fotovoltaice și se alătură celor 300.000 de prosumatori din țară. Banii economisiți din facturile la curent merg către alte investiții. Școlile sunt printre cele mai active instituții publice în producția de energie verde. Aproape jumătate din capacitatea instalată de autorități se află pe acoperișurile lor. Ultimul raport al Autorității de Reglementare în domeniul energiei arată că la finalul lui 2025 în România erau aproape 300.000 de prosumatori. Peste 40% dintre români ies în oraș cel puțin o dată pe săptămână, terasele fiind preferate de consumatorii de bere, respectiv 79% dintre aceștia, după cum reiese dintr-un studiu realizat de Reveal Marketing Research în luna iunie la solicitarea Asociației Berarii României. În alegerea locației, cel mai mult contează calitatea mâncării și standardele de servire, care devansează importanța prețurilor. În același timp, mai mult de jumătate dintre români consideră că prețurile băuturilor din locațiile Horeca cu o pondere în piața berii de sub 10% sunt destul de mari sau foarte mari. Stilul de viață al românilor în 2026 este definit de o căutare activă a experiențelor, unde calitatea serviciilor și a produselor devine criteriul suprem în alegerea locurilor de petrecere a timpului liber. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online în luna iunie pe un eșantion reprezentativ de 1005 respondenți de peste 18 ani din mediul urban și rural utilizator de internet. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Foarte mulți oameni au visuri, dar nu au un plan pentru realizarea acestor visuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

poate fi mai minunat decât să-ți începi ziua pe ritmuri de bachata, chiar dacă piesa apare de 1000 de ani. Lacey Grace cu Be My Baby. Salutare, dragi prieteni, și bună dimineața. Ne-am

Atletico de Madrid cu 2-1. Avem și alte rezultate interesante, dar și ce se joacă diseară, dar despre asta vorbim la sport puțin mai târziu. Da, ce să vă mai zicem, că a zis că nu, că soarele răsare, că nu știu ce am mai zis noi pe aici, repede, stați așa, că mi-a fugit aia. Aha, ok, ziua schimbului de idei, asta se întâmplă astăzi, da? Asta ca să știți, dacă sunteți la o discuție, da? Doar le schimbați, nu intrați în contradicție, cum s-ar spune. Mergem un pic și pe continent, mai la vest, Parisul, orașul luminilor fierbe, în așteptarea mega-concertului lui Celine Dion. Primul este programat sâmbătă seară, până atunci admiratorii cântăreței aleargă după produse ediție limitată cu fotografia, numele sau inițialele artistei, iar rețelele de socializare s-au umplut de fani care să se filmeze în timp ce îi cântă marile hituri. Asta e, mă, uite așa arată lumea cum trebuie. Că pe la noi, ați văzut, sunt tot felul de discuții, se ceartă unii cu alții, că ma cu drone, ma cu oameni trimiși la război, nu mai e nebunie pe fața pământului ăstuia. Eu zic că să ne bucurăm de dimineața lui joi, pentru că numai mâine, nu-i poimine și vine weekendul și trebuie să fim bine pregătiți din punctul ăsta de vedere, nu-i așa? Bun, provocarea dimineții o găsești deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și astăzi e pe bază de, cumva, te duce cu gândul la cafeluță, da? Așa cum ne ajutăm unii pe alții, și eu zic că la o cafea se rezolvă foarte, foarte multe lucruri. Deja, uite, ascultătorii

0: anunță din nou călduri în anumite zone ale țării. Ajungem și la 35 de grade, vă povestesc imediat. În trafic, liniște și pace de dimineață. Am pregătit și horoscopul zilei, așa că toate sunt bine puse la punct și să continuăm împreună. Da, cu poftă mare la Caveluț o avem pe Kim Wilde, Love. Ascultăm, bună dimineața!
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

detaliile puțin la mai târziu la știrile din sport. Suntem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Ce temperaturi se înregistrează la ora 7? 8 grade Celsius în zona Brașovului. Avem temperaturi ceva mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali și cu aer cerțos acolo undeva la 4 grade. În rest, în Transilvania, temperaturile în momentul de față nu depășesc 21 de grade Celsius, asta la Oradea. În Muntenia, Oltenia, pe aici e vreme plăcută de dimineață cu temperaturi între 13 și 18 grade. Avem 22 de grade Celsius în sudul litoralului cu cer variabil și 22 de asemenea în nord, acolo e cerul mai mult senin. Și zone cu soare strălucitor întâlnim acum și în Moldova, cu soare la răsărit, așa, nu? Iar temperaturile sunt cuprinse în intervalul 12-16 grade Celsius. Da, să vedem ce ne spun meteorologii pentru astăzi. Vremea va fi călduroasă pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul va fi variabil, temporar cu norări în regiunile vestice, nordice și parțial în centru. Vor fi perioade cu averse, cantități de apă de la 1 la 5 litri și izolat de 6-10 litri pe metru pătrat și descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe parcursul zilei, 40-50 de km pe oră, în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mici în Transilvania, Banat și Crișana. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață. Desigur, încă suntem cumva în sezon, da, de vreme bună, așa că puțin mai târziu o să mergem să vedem cum e vremea la munte, dar și cum e la malul mării, că poate, da, să vine weekendul și ne mai așezăm puțin și din acest punct de vedere. Cam atât despre vreme, da, la volei masculină, debut cu stângul pentru România la campionatul european, 1-3 cu Letonia, asta ca să mai strecurăm și noi o informație de dimineață și evident că e tot din sport, dar noroc că sportul se mișcă, indiferent de situație, acolo sunt întâmplări, că în rest ne blocăm între, să spunem noi, informații dintre astea care nu totdeauna sunt pe placul nostru, mai un pic de politichie, mai un pic de ce mai fac oamenii și vin cu lucruri care ar trebui să fie atât de, nu știu, ne la locul lor, asta era, ne la locul lor. Atât deocamdată, 7 și 17, Bonnie Tyler.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Suceava, bună dimineața, o zi de joi frumoasă, cu multă veselie. Hai că merge, da? Merge, merge. Și pe Dorina o salutăm. Bună dimineața, cu 13 grade și cer un pic cețos din Cluj. Mulțumim tare, tare mult. Uite, așa primim și noi informații de acolo, de prin țară. Poți să îmi trimiți și de la tine ce mai e nou, da? Am auzit că la Bacău s-a rămas din nou fără apă. Asta e noutate, dar devenise obișnuință, uitaseră oamenii de acolo de acest aspect. Uite că s-au trezit din nou la realitate. Bun, să mergem la ale noastre, să vă spunem că este o zi excelentă pentru comunicare. Profitați și spuneți tot ce aveți pe suflet. Puțin mai târziu, la horoscopul detaliat, vă spunem despre zodia care face pasul următor în relația de cuplu. Și mergem la provocarea dimineții. Așadar, iată, un coleg care te susține când ai nevoie, face ca munca să fie mai ușoară și viața mai frumoasă. Ești de acord cu afirmația asta? În fine, vin cu întrebarea către tine. Care e cel mai frumos gest pe care l-a făcut pentru tine un coleg de muncă? Sau o colegă, acum în funcție de cum te învârți acolo, da? Și răspunsurile le așteptăm. WhatsApp 0755 94 de 0. Poți să-mi trimiți și mesaje audio. Mereu spun acest aspect. Poate te familiarizezi cu el și nu e mare filozofie să apeși pe butonul ăla acolo, să te înregistrezi și să dai send și să ne auzim și noi în aer la dimineața între prieteni, să fim mai mulți aici, grămadă pe frecvență, cum se spune, da? Sau poți să-mi răspunzi pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, ai acolo o postare în acest sens, cu două cafeluțe pentru tine și pentru prietenul sau prietena ta, în funcție de asta, da? Așadar, încă o dată întrebarea și mergem mai departe. Care e cel mai frumos gest pe care l-a făcut pentru tine un coleg de muncă?

unii ar spune că e boală grea asta cu îndrăgosteala. Ce să-i faci asta? Nu cred că e cineva care să fie scăpat așa ceva. Da, să se simte așa cumva că plutește și că vede viața în roz. Că așa e în momentul respectiv. Vorbește lumea, cum ce să vă zic. O salutăm repede și pe Elisabeta Iancu la Brașov, care mi-a trimis așa o pleiadă de fotografii drăguțe și frumoase. Zice, bună dimineața, Jurnal FM, o zi cu soare și eu la mare. Dar n-am văzut marea. Aia e. Sau fi marea dintre munți sau cine știe ce. Adevărul e că mi-e dor de o fotografie de la mare, dar reală, făcută în această dimineață. Nu așa mergem pe internet și copiem de pe acolo. Că asta e simplu, e de la îndemâna oricui. Bun, hai să mai vedem și noi, facem ceva mișcare de dimineață, că mișcarea e sănătoasă la toate vârstele, să spunem așa. Uite, zice informația că mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare, transmite Institutul Național de Sănătate Publică. Adevărul că am auzit că sunt la, cum se cheamă, la scutiri? Fai de mine, dar nu înțeleg de ce. În fine, datele apar într-o campanie națională dedicată alimentației sănătoase și mișcării. Inițiatorii atrag atenția asupra obiceiurilor formate încă din copilărie. Da, așa e. Lasă că-ți da mami tableta, stai acolo frumoasă și uite-te la desene sau nu știu ce. Pă, în loc să-l trimit afară, să urce prin copaci, să cațere pe garduri, cum era odată. În fine, este vorba despre o campanie națională pentru un stil de viață sănătos, care va dura 2 luni, septembrie și octombrie. Scopul este de a ajuta pe români să acorde mai multă atenție obiceiurilor care le

Senzația că s-o trăbur când le dai. Nu, domnule. Paste și fast food, dacă e și pizza, da? Un altă grupă vizată este reprezentant de angajații cu activitate predominant sedentară. Da, domnule, la birou. Numai birou, domnule, și joacă basket la coș. Intră la în birou, are un și aruncă hârtia la coș. Asta e. În ceea ce îi privește pe senior, aproximativ unul din doi vârstnici respectă recomandările OMS privind activitatea fizică, potrivit datelor prezentate în cadrul campaniei. Mai, eu zic că să faceți mișcare, că e sănătoasă, e bună. E și anti-demență, anti-Alzheimer, că face mișcări. Uite, îți dau două forme de mișcare extraordinare. Dansul este nemaipomenit și notul. Asta, domne, te duci acolo, nu mă stai să... Da, bine, poți să joci fotbal, că e fain, e plăcut, alergare. Sau alte forme, să... sar coarda sau șotron. Extraordinar. Hai că sper că ți-am dat idei bune. 7:38 de minute, aducem...

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi.

0: Fiecare piesă Mizar are o singură măsură. Încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Trăiește toamna alături de noi. La Jurnal FM.

0: Faded, Alan Walker. Da, ce cântec frumos de dimineață aici la noi la Jurnal FM. 7:47 de minute, derulez niște pagini aici frumos. Între timp vreau să-i mulțumesc tare, tare de tot Elisabetei, care, da, zice, teaune, ți-e doar de mare, mi-a trimis și de fotografii de pe litoral. Și mi-a trimis și cu Cătălin Crișan, cred că e cu Vorbește Marea, da, dar e de anul trecut, zice, de la Eforie. În august, iată, am văzut un răsărit, am niște fotografii de la Vama Veche, ce frumos, da, energie pură acolo, să zic așa. Mulțumesc, mulțumesc tare, tare, tare mult. Nu uitați să ne dați răspunsul la provocarea dimineții, da, această dimineață, pe bază de oameni serioși. Care e cel mai frumos gest pe care l-a făcut pentru tine un coleg de la muncă? Asta spui în continuare. Nu prea am primit răspunsurile când am primit. Dom'le, nu ți-aduce aminte ce ți-a făcut colegul acolo? Ți-a făcut o surpriză plăcută? Ți-a făcut de treabă? Sau din treaba ta? Sau, mă rog, trebuie să fie existat ceva acolo, nu? Bine, hai să revenim la ale noastre și chiar acum este timpul pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, pentru astăzi, 10 septembrie, iată, berbec, te pui pe treabă cu o determinare de invidiat, eficiența ta este maximă, iar atenția la detalii te ajută să nu faci nicio eroare. Taur, proiectele tale de suflet avansează frumos datorită abordării metodice pe care o folosești. În dragoste, arată-ți afecțiunea prin gesturi mici. Gemeni, reușiți să organizați spațiul de locuit într-un mod extrem de funcțional, relațiile cu membrii familiei sunt calme. Rac, comunici cu o claritate impecabilă în toate ședințele de astăzi. Este o zi favorabilă pentru a trimite rapoarte sau a rezolva treburi administrative. Leu, să gestionezi banii cu multă înțelepciune. Este o zi bună pentru a-ți calcula bugetul și a face rezervări sigure de vacanță. Ai, ce bine sună! Fecioară, continui să radiezi claritate. Este o zi potrivită pentru a acționa decisiv în direcția obiectivelor tale personale stabilite încă de ieri. Balanță, vă simțiți mai liniștit și preferați să lucrați din umbră.

sau da, avansează rapid datorită atmosferii de cooperare. Sunteți cel care găsește soluția salvatoare la toate problemele. Săgetător, o zi excelentă pentru a vă prezenta proiectele în fața superiorilor. Imaginea ta publică este una impecabilă. Continuați! Capricorn, convingerile tale pragmatice îți dau forța de a trece peste micile neînțelegeri de la locul de muncă. Este o zi bună pentru a studia domenii tehnice. Vărsător, reușit să ajungeți la un acord avantajos privind o sumă de bani comună. În plan intim, conexiunea cu partenerul este una

0: piesa asta, dar mă rog, cine sunt eu să comentez, nespa? Așa e, așa e. Bun, ne apropiem de știrile orei 8 în dimineața lui 10 septembrie. Te-am întrebat care e cel mai frumos gest pe care l-a făcut pentru tine un coleg de muncă. N-avem. Doar îl salutăm pe Petru Zaharia, care ne spune bună dimineața, da, prietenul Cică Pimpilii la Femil ne spune bună dimineața de lângă Roman. În rest am big like-uri și tot felul de genul. Sau nu-l trepede și pe Eugen la Piatra Neam, zice bună dimineața, dragilor. Zice, știu că Bistrița curge și pe la voi, se referă la cei din Bacău. Nu înțeleg de ce nu aveți apă, o zi minunată vă doresc. E, asta e, s-a crăpat, dar să știți că la Bacău nu vine apa de pe la Bistrița, vine de pe altă direcție. În fine,
1: complicată poveste, ar spune unii.
0: Alții ar zice că e destul de simplă și rezolvabilă, da? Asta e cu totul altă poveste, desigur, așa că noi preferăm să continuăm, să mergem să aducem știrile de 8 și să ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Train, ascultăm deocamdată cu bună dimineața, hey, so

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Creșterea tarifelor la energie pentru perioada următoare va fi una moderată de până la 10%, a declarat la finalul ședinței Comandamentului Energetic de la sediul Transelectrica secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Acesta a precizat că autoritățile se uită la creșterile de tarife pentru că toate cele legate de facturi depind de consumul fiecăruia. Sunt și creșteri de facturi pentru că fiind o vară foarte călduroasă, consumatorii casnici, deoarece spre ei ne uităm în primul rând, vor avea facturi puțin mai mari pentru că și consumul a fost mai mare. Probabil, din cauza funcționării aparatelor de aer condiționat, facturile sunt puțin mai mari. Într-adevăr, unul dintre furnizori a anunțat o creștere de tarif pentru perioada următoare, în continuare rămânând cel mai scăzut tarif de pe piață. Este de așteptat ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închiderea reactoarelor, care a însemnat un minus de 900 de megawatts din contracte bilaterale la preț fix, compensate sau cumpărate de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă, a explicat Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, tarifele la energie vor avea creșteri moderate în perioada următoare de până la 10%. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, afirmă că reacțiile referitoare la noul portal Sănătatea Mea primită din partea unor persoane care folosesc sisteme de sănătate din alte țări europene arată că noul portal informativ pus la dispoziția pacienților din România este comparabil și în unele situații chiar superior unor portaluri existente în state europene. Deci avem cu ce să ne mândrim în România, este un instrument care va fi dezvoltat continuu și într-un ritm foarte rapid, a declarat președintele CNAS. El a subliniat că în spatele platformei informatice sunt angajați ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, arătând că platforma E-Sănătatea Mea este doar vârful icebergului, baza activității informatice fiind platforma PIAS. Totodată, Horațiu Moldovan a arătat că asigurații de la Casa Opsnaj nu se regăsesc în portalul E-Sănătatea Mea în prezent. România a trecut linia roșie a datoriei publice. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile de până acum nu ajung. Datoria publică a ajuns la 60,2% din produsul intern brut în aprilie 2026, depășind astfel atât pragul stabilit prin tratatele Uniunii Europene, cât și ultimul interval de alertă prevăzut de legea responsabilității fiscal-bugetare. Consiliul Fiscal avertizează că, deși măsurile de consolidare adoptate în a doua parte a anului 2025 și în primele luni din 2026 au contribuit la atenuarea ritmului de creștere a datoriei, acestea nu sunt suficiente pentru stabilizarea acesteia, se arată în raportul pe 2025 al Consiliului Fiscal. Datoria publică reprezintă totalitatea banilor pe care un stat, prin guvernul central sau autoritățile locale, îi datorează unor creditori din țară sau din străinătate, proveniți din împrumuturi făcute pentru a acoperi lipsurile bugetare sau pentru a susține investiții. Site-ul DNSC a înregistrat temporar dificultăți de accesare pe fondul unui volum neobișnuit de mare de solicitări provenite simultan din surse multiple, iar analiza datelor tehnice disponibile indică posibilitatea unui atac de tip DDoS, informează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Site-ul dnsc.ro a înregistrat temporar dificultăți de accesare. Analiza datelor tehnice disponibile indică posibilitatea unui atac de tip DDoS care a generat o creștere semnificativă a traficului și a afectat temporar disponibilitatea platformei. Imediat după identificarea situației au fost aplicate măsuri suplimentare de protecție și optimizare în vederea limitării impactului și restabilirii funcționării normale a site-ului. În urma intervențiilor tehnice, funcționarea site-ului dnsc.ro s-a stabilit, iar echipele responsabile monitorizează în continuare infrastructura și evoluția traficului pentru a preveni și gestiona eventuale incidente similare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Îndeplinește fiecare sarcină în cel mai bun mod posibil, căci nu ai șanse să faci decât un număr limitat de lucruri în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: prieteni, septembrie 10, miercuri, 8 și 8 minute. Bună dimineața, am primit și de la Denisa, mi-a trimis cafeluță cu flori cele frumoase și gânduri bune, cele mai bune. Sorin din Israel, de asemenea, cu bună dimineața, două cafeluțe avem, domne, pentru fiecare în parte, nu? Și Vali din Bârlad, de asemenea, stai că zice ceva, joi 10 septembrie, zâmbiți cu sufletul, răspândiți dragoste, pace, bucurii și frumos. Oh, ce drăguț, mulțumesc! Iar Eugen continuă la Piatra Neamț, mi-a trimis un meniu, domne, cred că e meniu zile, să nu știu, undeva pe în Spania, că scrie spaniolește, ceva cu Canaria. E, da, acolo e primăvară și vară continuă, domne, acolo nu vine toamna niciodată, ci nici măcar iarna, vreme de vreme, cum s-ar spune. Iar pe românește zice, măi, vise, taică, vise. Bun, hai să trecem la calendarul zilei, să vedem câteva dintre evenimentele, întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată, pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe.
1: Am mai zărit pe stele că...
0: Na. Asta e. E bine, pe 10 septembrie, în 1823, Simon Bolivar devine președinte al statului Peru. În 1898, împărăteasa Elisabeta a Austriei este asasinată la Geneva de anarhistul italian Luigi Lucchini. În 1919, Austria a semnat tratatul de la Saint-Germain, prin care a recunoscut independența Poloniei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei și Ungariei, precum și apartenența Bucovinei la România și a Tirolului de Sud la Italia. Da. În 1939, în al doilea război mondial, submarinul australian Oxley este scufundat din greșeală de submarinul britanic Triton în apropiere de Norvegia și devine prima pierdere a Royal Navy. Tot în al doilea război mondial și tot în 1939, Canada declară război Germaniei naziste, alăturându-se aliaților Franța, Regatul Unit, Noua Zeelandă și Australia. În 1943, forțele germane încep ocuparea Romei. Continuăm. În 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, Yolanda Balas, supranumită de gazde La Grande Bionda, a sărit 1,85 metri și a câștigat medalia olimpică de aur la o diferență de 14 cm de următoarea clasată. În total, România a obținut atunci 10 medalii, 3 de aur, 1 de argint și 6 de bronz. În 1964, uite, prima audiție în țară a poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretat de Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii Române, dirijată de Iosif Conta. În 1967, Gibraltarul votează să rămână o dependență britanică în loc să devină parte a Spaniei. În 1972, Statele Unite suferă prima lor pierdere într-un joc internațional de basket, într-un meci disputat împotriva Uniunii Sovietice la Jocurile Olimpice de Vară de la München, în Germania. A fost 51-50, la limită, doamne. În 1974, Guinea-Bissau își câștiga independența față de Portugalia. În 1977, Hamida Djaboudi, condamnat pentru tortură și crime, este ultima persoană care urmează să fie executată prin ghilotinare în Franța, în 77. Totuși nu e atât de departe, nu? În 1989, în urma coliziunii cu convoiul bulgăresc de barge, nava Mogoșoaia se scufundă în apropiere de Galați. Catastrofa s-a soldat cu 215 victime. Evident că subiectul a trecut așa nebăgat în seamă, să spun. Presa vremii nu a consemnat chestia asta, că nu aveam voie. Nu era voie, că așa e pe la comuni. N-ai voie să vorbești, nu? 2001, britanicul Charles Ingram trișează în încercarea sa de a câștiga premiul de 1.000.000 de lire sterline la Vrei să fii milionar. Ca probă împotriva sa la proces, s-a arătat că pentru a ajunge la răspunsurile corecte, Ingram s-a folosit de profesorul universitar Wychok, care tușea pentru a-i da de știre dacă răspunsul e bun sau nu. În 2003 a fost condamnat pentru înșelăciune. Da, răspunsul era bun. 2002, Elveția se alătură Organizației Națiunilor Unite. 2003, România pierde calificarea la campionatul european după 2-2 cu Danemarca la Copenhaga, la fotbal. 2008, acceleratorul de particule Large Hadron Collider de la CERN a fost pus în funcțiune la Geneva, Elveția. Vă aduceți aminte câte discuții au fost pe marginea acestui subiect? 2015, mai spun, rămășițe ale unei vechi specii umane, Homo naledi, au fost descoperite într-o peșteră din Africa de Sud, din care au fost exumate osemintele la 15 hominis. Și 2025, incursiunea dronelor rusești în Polonia, mai multe drone încalcă spațiul aerian polonez în timpul unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei și sunt interceptate de forțele poloneze și NATO, marcând primul act asupra atac asupra teritoriului NATO și determinând Polonia să invoce articolul 4, punctul 1, ca așa se chema complet. În fine, avem și mulți aniversații, spunem doar pe Colin Firth, actor britanic laureat Oscar, născut în 1960 la 10 septembrie și tot la 10 septembrie în 1968, născut Guy Ritchie, regizor, scenarist și producător englez. Sunt mulți alți aniversați, dar și sunt mulți cei care au părăsit scena vieții la această dată, mai cercetați și voi. Evident, vă îndemn ca de fiecare dată să mergeți și pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro. Acolo sunt multe informații, da? Mergeți acolo să le citiți, să fiți bine, bine informați. Hai repede să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ne întâlnim cu Modern Talking, ascultăm la radio Don't Play With My Heart. Irina Rimescu, Carla Dreams cu 3 inimi.

We Believe și blocă 8 și 19. Doamne, dar ce zboară vremea de cu dimineață. Asta e, 10 septembrie, miercuri. Astăzi te-am întrebat care, miercuri, nu, e joi, domn, care e cel mai frumos gest pe care l-a făcut pentru tine un coleg de muncă, da? Să aștept răspunsuri pe WhatsApp și pe Facebook, da? Sunt cările de comunicare deschise, le pomenim puțin mai târziu. Pe scurt, avem subiect, iată, metroul din București riscă să se oprească după 16 septembrie dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile. Avertismentul vine de la Marian Artimon, liderul USLM, care susține că în conturile companiei au mai rămas doar 3.000 de lei și că Metrorex se confruntă cu o criză gravă de finanță, de finanțare. Da. În plus, lipsa de personal și numărul mare de ore suplimentare ar putea amplifica problemele din sistem. Chiriile cresc odată cu apropierea noului an universitar, iar Bucureștiul rămâne cel mai scump oraș din România pentru cei care își caută o locuință. O garsonieră costă în medie 400 de euro pe lună în capitală, în timp ce pentru un apartament cu două camere chiria ajunge la 600 de euro, potrivit unei analize a unei firme de specialitate. La polul opus, Timișoara este cel mai ieftin dintre marile centre universitare, cu o chirie medie de 275 de euro pentru o garsonieră. Și plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri, cu 293 de voturi favorabile și 7 abținere, proiectul de lege privind instituirea anului 2026 ca anul Grigore Constantin Moisil. Camera Deputaților este for decizională, astfel că proiectul merge la promulgare la președinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea anului 2026 ca anul Grigore Constantin Moisil, în semn de cinstirea memoriei și a contribuțiilor deosebite aduse de academicianul Grigore Moisil în domeniul matematicii, informaticii și al dezvoltării științei în România.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Am sau n-am parale în buzunare? Că tot n-am înțeles până la urmă. Irina Rimes cu Carla's Dreams cu 3 inimi. Ce mai contează, domnule? Da? Ori cu bani, ori fără bani, tot ești. Asta e situația. 8:30, da, am pomenit ieri pe finalul întâlnirii de la dimineața între prieteni. Candidat de facultate contează la calculul pensiei. Nu sunt an contributiv și nu pot completa stagiul minim de 15 ani cerut de lege, să pot adăuga câteva zeci de lei pe lună. Am zis că mai vorbim astăzi, ca să nu rămânem doar așa pe scurt. Zici așa, că anii de facultate pot aduce câteva zeci de lei în plus la pensie. Studiile universitare finalizate la zi cu diplomă sunt considerate perioade complementare stagiului de cotizare. Pentru fiecare an de facultate se acordă în acest moment în jur de un sfert de punct, ceea ce la valoarea punctului de referință din 2026 înseamnă undeva la 20 de lei pe lună pentru fiecare an de facultate. Asta înseamnă că pentru 3 ani de facultate vom avea în plus la pensie în jur de 60 de lei, iar pentru 5 ani de undeva pe la 100 de lei. În schimb, cei care au lucrat în timpul facultății și și-au plătit contribuțiile au deja considerat acea perioadă contributivă. A? Asta e, pe plus, domne, la urmă ormi, eu zic că e o chestie interesantă acolo și ar trebui să alergi probabil pe colo, pe colo, că încă mai fugim cu hârtia în mână. 8:31, tot cu Tunion, ni se alătură, avem la radio pentru tine, acum, în

Unity Europe, da, Toto Coutinho, 8:36 de minute. FC Barcelona a debutat în noul sezon al Ligii Campionilor cu o victorie clară, 5-1 cu Feyenoord. Da, avem rezultatele complete undeva la știrile din sport puțin mai târziu, dar și ce se joacă diseară în aceeași competiție. Bună dimineața, primim de la Iolanda de la Brașov, mulțumim frumos, peisajul este excepțional, o salutăm și pe Cerasela la Piatra Neamț. Bună dimineața tuturor, zice, dor de voi, here I am baby, așa cântau cei de-a lui Iubiforte, pentru tine să fie. Nu uitați și de provocarea dimineții, da? Care e cel mai frumos gest pe care l-a făcut pentru tine un coleg de muncă, iar acum ne ocupăm de lucruri, domnule, mai serioase, da? S-a dat startul la cazane, a început sezonul țuicii, iar gospodarii au prins focul și au pus fructele la fiert. Numai că anul acesta livada a fost mai zgârcită, zice lumea. Seceta și vijelierele au lăsat mai puține fructe, iar asta se vede și în cantitatea de țuică. Iar înainte să umple butoaiele, gospodarii trebuie să știe și cât le permite legea, că aici e problemă, unde legea nu-i tocmeală. Pentru cei care fac țuică acasă există însă și o limită care nu ține cont de cât de bogată a fost recolta, ci de concentrația alcoolică. Legea permite până la 50 de litri alcool pur pe gospodărie într-un an. Asta înseamnă aproximativ 125 de litri la o concentrație de 40%. În caz contrar,

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Muzica noastră, toamna ta. Ascult Jurnal FM.

ce mai declarație, domnule? Poți să mai spui ceva? I wanna be with you, baby. Fun Factory, super refren. Știm de o viață unii dintre noi. L-am dansat pe la partiurile de altă dată sau discoteci, că nu erau cluburi pe atunci. Mă rog, 8 și 46 de minute. Revenim în actualitate pentru că răsfăim împreună presa națională și internațională de astăzi, mă rog, o parte dintre publicațiile care apar pe la tarabe sau chiar online. Începem cu adevărul că turnul în care mai locuiesc mai puțin de 30 de oameni este construit pe stâncă, aproape vertical, metodă ingenioasă prin care femeile împiedicau ouăle să cadă. Da, ești cu tot cu video aici. Mai puțin de 30 de oameni mai locuiesc într-un cătun în care panta este atât de abruptă încât pare că locuințele sunt suspendate pe munte. O veche zicală locală spune că femeile aveau chiar o soluție neobișnuită pentru a împiedica ouăle să cadă la vale. O să vedeți acolo că e drăguț. Bineînțeles că sunt și subiectele alea grele, dar mai facem slalom și noi printre ele, numai războaie și tot felul de dintre astea. Implicit ajungem și pe la ele, dar asta e. Evenimentul zilei: se cer sancțiuni în legea de funcționare a CCR și eliminarea superimunității curții. Aici este un interviu cu președinta Comisiei de Constituționalitate din Senat. La deschidere mai au ceva cu zodii, cu dintre astea. Am zis, băi, hai să vedem și noi ceva normal. Național.ro, cârcotecă în Senat cu parlamentarii USR și PNL, acuzându-se că sunt, citez, slugile serviciilor. Am încheiat citatul. Pauliuc a terminat Academia SRL, de asta nu a mișcat. Da, spune cineva, mă rog, certuri, scandaluri, tot felul de astea. Jurnalul.ro zice, producția rafineriei Petrotel Lukoil de la Ploiești ar putea reporni pe fondul crizei de carburanți. Asta e. Mergem și la Spot Media, servim subiectul din această dimineață, mă rog, unul dintre ele. August 2026, cea mai caldă lună măsurată vreodată. România, printre țările europene lovite de secetă severă. Și aici vă dați seama că e multă politică, dar am ales subiectul ăsta să ți-l aduc. Republica zice, un fost ministru de externe anunță o reconfigurare totală a lumii, spune acesta. Suntem într-un moment care închide un ciclu istoric. Aha, ce se întâmplă cu România, Uniunea Europeană și Statele Unite? Eu zic că e de citit de văzut. Mă rog, e doar așa o afirmație, nu știm 100% dacă va fi chiar așa. Ziarul Financiar, un foarte mare avertisment. Argeșul, județul unei singure uzine, Dacia alături de 30 de furnizori din top 100 firme industriale din județ, au 61% din afaceri și 55% din angajați. Dacă scade Dacia, problemele se extind peste tot. Asta e. Mergem și peste hotare, Deutsche Welle, ediția în limba română, analiză. Rusia caută breșe spre spațiul aerian al NATO. Doi ucrainieni și-au pierdut viața în timpul atacului produs în timpul nopții asupra punctului de trecere Startokazice de la frontiera Ucrainei cu Republica Moldova. Nu știu dacă am pronunțat corect. Și închei cu subiectul de deschidere de la BBC News, așa cum facem de fiecare dată. 5 morți și 86 de persoane date dispărute în urma incendiului de pe un feribot în Filipine. Și mă opriți ca zic cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți. Chiar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo pe undeva s-ar putea afla pitit și adevărul.

0: de știrile orei 9, dimineața lui 10 septembrie, joi astăzi, că nu știu de ce mi-a ieșit numai miercuri astăzi, a rămas pe veche, să zicem, în urmă, dar ce să facem, asta e. Oricum e o dimineață plăcută, cel puțin la mine, sper că și la tine e la fel, de altfel ziua de astăzi se anunță una bună, o să povestim repede la știrile despre vreme, undeva după fix. Am întrebat în această dimineață care e cel mai frumos gest pe care l-ai făcut, l-a făcut pentru tine un coleg de muncă. Cam complicată din cât îmi dau seama aici cu răspunsurile. Uite, totuși îmi scrie Denisa Pascu, zice: bună dimineața, un coleg minunat vine cu o cafea bună când ai cea mai mare nevoie și nu poți pleca de pe loc. O zi plină de spor și sănătate. Da, mulțumim tare, tare, tare mult. A fost interesant răspunsul ăsta. Da, e bine când vine colegul cu o cafeluță. Și da, se întâmplă să ai o zi mai plăștită, ca să nu zic altfel, și ai nevoie uneori și de o vorbă bună, te poate scoate din impas. Mai servești o cafeluță, te rupe de la celelalte și dă așa o energie debordantă, excepțională, pentru ca ziua ta să fie una perfectă. În continuare, mulți aștept răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Care e cel mai frumos gest pe care l-a făcut pentru tine un coleg de muncă? Între timp, noi mergem să aducem știrile de nouă și ne reauzim imediat după, când mai vorbim despre una, despre alta. Ce e clar acum e că suntem cu Patricia acasă și ascultăm la radio Mon Mec à Moi. Bună dimineața!
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Sănătății a informat că din motive independente de voința instituției, procedura de achiziție a vaccinului BCG a fost anulată ca urmare a unor documente transmise eronat de către furnizor cu privire la prețul produsului. Ministerul Sănătății precizează că în perioada imediat următoare va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG, astfel încât programul național de vaccinare să se desfășoare în condiții optime. Până la finalizarea noii proceduri de achiziție, pentru asigurarea continuității vaccinării, vor fi realizate echilibrări ale stocurilor între direcțiile de sănătate publică, astfel încât dozele disponibile să poată fi distribuite și utilizate acolo unde este nevoie. Se menționează că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitatea necesară. Toți copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați. Vaccinarea acestora urmând să fie efectuată imediat ce vaccinul va fi disponibil, a transmis Ministerul Sănătății. Directorul pentru educație al OCDE, Andreas Schleicher, avertizează că diferența de performanță dintre elevii cei mai avantajați și cei mai dezavantajați din România continuă să se adâncească în ultimul deceniu. Adevărata provocare pentru sistemul de educație este ca progresul să ajungă în mod egal la fiecare copil. În ultimul deceniu, decalajul de performanță dintre elevii cei mai avantajați și cei mai dezavantajați din România continuă să se adâncească. Progresul nu a ajuns în mod egal la fiecare elev. De aceea, următorul capitol contează atât de mult. România a făcut deja din echitate o prioritate majoră. Acum este sarcina să ne asigurăm că locul de unde provine un copil contează din ce în ce mai puțin pentru locul unde poate ajunge, a transmis reprezentantul OCDE. Salvamontiștii au intervenit în aproximativ 550 de misiuni de salvare de pe munte în luna august a acestui an, considerată drept perioada de vârf a sezonului turistic de vară, fiind salvate de pe munte peste 650 de persoane. Potrivit unei posteri pe pagina de Facebook a Salvamont România, pentru asigurarea unui răspuns operativ la situațiile de urgență, în august, serviciile Salvamont au mobilizat zilnic în medie 650-700 de salvatori montani aflați la datorie în cele mai frecventate zone turistice, în aproximativ 100 de baze, posturi și puncte medicale salvamont permanente sau sezoniere. În luna august, salvamontiștii au fost solicitați să intervină în 542 de acțiuni de salvare și de acordare a primului ajutor medical, cu 43 de intervenții mai puține decât în luna august 2025. În cadrul acestor acțiuni au fost salvate 667 de persoane, se arată în postarea Salvamont România. Apare o schimbare majoră în Google. Gigantul IT a schimbat rezultatele motorului de căutare, dar vor urma efecte negative. Pentru a satisface cerințele autorităților antitrust ale Uniunii Europene, Google a introdus modificări la rezultatele căutărilor sale online din Europa. Este o măsură care, potrivit companiei, va afecta negativ experiența utilizatorilor și va crește costurile pentru întreprinderile europene, scrie Reuters. Aceste modificări reprezintă cea mai mare scădere a calității serviciului înregistrată de cel mai popular motor de căutare din lume în cei 29 de ani de existență, a declarat un reprezentant al Google pentru Reuters. Google a afirmat că Uniunea Europeană a prezentat aceste modificări ca fiind menite să asigure condiții de concurență echitabile pentru companiile care fac publicitate. Cu toate acestea, Google a afirmat că în realitate modificările favorizează site-urile de comparare a prețurilor cunoscute și sub denumirea de servicii de căutare verticală legate de sectoare precum hoteluri, companii aeriene și restaurante. Acestea beneficiază de o vizibilitate mai mare în rezultatele căutării față de companiile din acele sectoare care sunt listate doar cu un link către site-urile lor web, numere de telefon și adresa. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele de mâine se construiesc prin sacrificiile de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ara și Angel Lullaby, 9 și 8 minute. Din nou salutări și bună dimineața, necruțător. Timpul ăsta care pur și simplu zboară și nu știu cum reușește de o face din ce în ce mai repede. Vorbeam de ună zi cu cineva care a fost plecat într-o localitate rurală și întâmplarea a făcut că n-a mai avut, nu știu, și mașina s-a defectat, nici autobuz de întors la oraș n-avea, telefonul a murit, cum s-ar spune, rămas fără energie, fără internet, fără nimic. A fost o totală nebunie. Și am întrebat, cum a trecut timpul? Mult, mult mai greu. Deci, să traducem așa pe simplu, deci toată tehnologia asta ne mănâncă, domne, tot timpul. Ia stai fără ele să vezi cât de lungă e ziua. Mă rog, ne-ar fi aproape imposibil, dar asta e. Am intrat în cea de-a treia și ultima oră dimineața între prieteni pentru 10 septembrie, joi, astăzi. Imediat vorbim despre vreme, de altfel e o dimineață foarte, foarte plăcută, cel puțin la mine. S-am pregătit ca de fiecare dată calendarul muzical cu povești interesante, unele dintre ele, dar și ceva informații din sport. Avem astăzi și tenis, da, avem și ciclism, dar și fotbal, un pic mai târziu. De fiecare dată, mie personal, vă spun sincer că mi-au plăcut sondajele, da? Și uite că am găsit unul interesant, da? Un sondaj realizat pe o companie de cercetare, nu mai contează cine, arată că românii au opinii împărțite atunci când evaluează cât de pregătite sunt unitățile de învățământ, însă susțin în număr mare măsuri precum monitorizarea video, testarea antidrog sau introducerea uniformelor, că tot a început anul școlar, nu-i așa? Datele sondajului arată că aproape jumătate, 45,3% dintre cei chestionați, consideră că unitățile de învățământ sunt pregătite, în timp ce un procent identic, 45,5%, apreciază că unitățile de învățământ sunt destul de slab sau foarte slab pregătite. Da, când vine vorba despre siguranța elevilor, răspunsurile sunt ceva mai clare. Părinții cer introducerea unor măsuri suplimentare în școli. 74,5% dintre cei intervievați sunt de acord cu monitorizarea audio-video permanent în sălile de clasă, iar peste 83,4% dintre respondenți sunt de acord în foarte mare și destul de mare măsură cu introducerea testării antidrog în rândul elevilor de peste 14 ani. Și uniforma școlară obligatorie se bucură de suport. 77% dintre cei intervievați consideră în foarte mare și destul de mare măsură că aceasta ar putea reduce discriminarea dintre elevi. Datele au fost culese prin telefon între 1 și 7 septembrie pe un eșantion de 1100 de persoane. Marja de eroare este de plus minus 2,95%. Vă spun totuși la urmă urme că sondajul a fost realizat de InScope Research pentru că da, e munca lor și e normal să îi spunem. Asta e situația. 9 și 10 minute. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Avem în doar câteva momente de la Genesis, I Can Dance. Janet Jackson cu Escapade.

Mă aștept răspunsuri pe WhatsApp 0755 9 și 40 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo o poză cu două cafeluțe, da, pentru tine și colegul tău de la muncă, indiferent de ce muncă prestezi. Cam asta e. Să mergem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, să vedem cum arată ora nouă. Refresh. 15 grade Celsius cu cer senin în zona Brașovului. Transilvania are cam de toate acum, și soare, și părți cu nord, dar și ceva precipitații în partea de nord-vest a regiunii. Temperaturile sunt de la 9 grade Celsius în depresiuni și nu depășesc 21 de grade Celsius în cea mai mare parte din Banat și Crișana, mai exact. Vreme superbă în Muntenia și Oltenia de această dată. Temperaturile pornesc de pe la 15 grade și nu depășesc 20 de grade. Pe litoral avem 23 de grade Celsius în sud și 22 în nord. Soare strălucitor e perfect de o cafeluță la marul mării. Și Moldova scăldată în raze de soare de această dată, cu temperaturi cuprinse între 15 și 18 grade Celsius. Spuneam eu că e o dimineață superbă, da? Meteorologii spun că vremea va fi călduroasă pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul va fi variabil, temporar cu norări în regiunile vestice, nordice și parțial în centru. Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mici în Transilvania, Banat și Crișana. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață. La munte, astăzi vremea va fi schimbătoare, cu perioada de instabilitate atmosferică. Cerul va avea norări temporare, iar local sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general între 1 și 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, însă pe parcursul zilei va avea intensificări locale în zona montană, cu rafale care pot atinge în general 45-50 de kilometri pe oră. La malul mării, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare. Ziua, temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 26 de grade, zic că vreme superbă de plajă, cred că localnicii sunt numai bine, pentru că nici nu mai aglomerația ce a fost. Minimele de astăzi 18 și 20 de grade, cred că da, la noapte. Noaptea vor fi condiții de ceață, temperatura apei mării va avea lucru prins între 20 și 22 de grade. S-a mai răcorit.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Escapade, Janet Jackson. V-am zis că în urmă cu vreo două săptămâni, cred, nu mai știu exact, vorbeam despre ce înțeleg unii atunci când ascultă versurile unei piese, mai ales când o limbă necunoscută. Uite, și piesa asta are o chestie care zice la un moment dat, eu aș aud și aș putea să fiu foarte atent să o caut, că, dar din comoditate nu fac acest lucru, zice, bă băiatule, eu așa o aud, domne, dacă așa o aud, de ce vrei? Asta e. Bine, mergem mai departe. Uite, avem și un banc de dimineață, apropo de memorie, nu? La farmacie, zice un tip. Aveți ceva pentru memorie? Da, zice. Perfect. Ce voiam să cumpăr? Cam asta e. Bine, imediat venim cu calendarul muzical, să ne ocupăm acum și de informațiile din sport, evident, da? Ia să vedem. Jucătoarea kazahă Elena Rybakina a învins-o pe chinezoaica Qiang Zheng în sferturile de finală de la US Open și a devenit nou lider al clasamentului feminin WTA. Elena Rybakina, 27 de ani, ocupa locul al doilea în ierarhia mondială înaintea acestui meci. O victorie în sferturi ar fi adus kazahei nu doar calificarea în semifinale US Open, ci și primul loc în clasamentul mondial feminin. În semifinale, Rybakina se va confrunta cu câștigătoarea duelului Mira Andreeva, Rusia, Coco Gauff, Statele Unite. Mama mia, ce partidă interesantă aici, nu? Bun, mergem și la alte sporturi. Prima etapă a Turului României 2026 la ciclism. Da, s-a disputat în Republica Moldova, între Chișinău și Ungheni, pe un traseu de 160 de kilometri. Câștigător a fost polonezul Radoslav Fractax de la Wybetek Lubleski Perla Polski, așa se cheamă echipa lui, cu timpul de 3 ore și 35 de minute și 42 de secunde. Locul al doilea a fost acontat de belgianul Lian Panerbarkert de la King of the Flemish Mountains, iar pe locul al treilea a venit italianul Alessio Menghini de la echipa națională a Italiei. Etapa a doua a Turului României se dispută astăzi între Iași și Piatra Neamț pe un traseu care măsoară 150 de kilometri. Și mergem la fotbal. Naționala de tineret a României se pregătește de ultimele dueluri din grupa preliminară pentru Euro 2027, urmând să întâlnească Cipru, Finlanda și Spania. De altfel, FRF a anunțat ieri că biletele pentru meciul cu Finlanda sunt disponibile online. Iată și programul celor trei confruntări. Vineri 25 septembrie Cipru-România, miercuri 30 septembrie România-Finlanda și marți 6 octombrie Spania-România. Și mergem evident în Champions League, acolo unde aseară am avut câteva meciuri și rezultate importante și interesante. Barcelona-Feyenoord 5-1, Stuttgart-Viking 3-1, Sporting-Galatasaray 3-1, PSG Slavan Bratislava 6-1, Napoli Arsenal 0-1 și Liverpool Atletico de Madrid 2-1. Astăzi avem alte întâlniri în Champions League de la ora 19:45, Fenerbahce AS Roma și Eindhoven Shakhtar Donetsk, iar de la ora 22 Como Leipzig, Slavia Praga Lens, Bayern München Bodo Glimt și Manchester United Sabah. Rezultatele le aflăm și noi mâine dimineață. Ne întoarcem la muzică, soare avem

de dor, te pune cum pe gânduri, așa trebuie să recunoști acest lucru, nu? 9 și 34 de minute, lăsăm totul departe pentru că ne ocupăm de calendarul muzical de 10 septembrie. Iată, la această dată, în 2021, trupa ABBA a revenit în top 10 al clasamentului britanic de single-uri pentru prima dată după aproape 40 de ani, odată cu debutul piesei Don't Shut Me Down, pe locul 9. Aceasta devine cel de-al 20-lea single al grupului, care a ajuns în primele 10 poziții. Ultimul single al trupei care atinsese top 10 în clasamentul din Marea Britanie fusese One of Us, care a urcat până pe locul 3 în decembrie 1981. În 2009, o muzicuță care i-a aparținut lui Bob Dylan s-a vândut cu 2700 de lire sterline la o licitație din Norfolk, Anglia, o sumă de peste 4 ori mai mare decât prețul estimat. Cântărețul și compozitorul i-a oferise acea muzicuță cromatică fabricată de Hoechner, unui membru al echipei sale de garderobă în anul 1974. 2007, iată, Kid Rock, fost soț al Pamelei Anderson, a fost implicat într-un presupus incident violent în care a fost vizat bateristul Tommy Lee, care și ăsta a fost soțul actriței până în 1998. Mă rog, nebunie mare a fost la MTV Music Awards acolo. 2007, trupa Girls Aloud a stabilit recordul pentru cele mai multe hituri consecutive clasate în top 10 în clasamentul britanic al single-urilor de către un grup feminin. Cel mai recent single al lor, Sexy Now Now, a intrat în top direct pe locul al 5-lea, marcând astfel o serie de 16 hituri clasate în primele 10 poziții. 2006, trupa Scissor Sisters a ajuns pe primul loc în clasamentul britanic al single-urilor cu piesa I Don't Feel Like Dancing, super cântec. Acesta fiind primul lor single care a ajuns în poziția de lider în Marea Britanie, piesa a fost compusă în colaborare cu Elton John, care a și interpretat partitura de pian a cântecului. În 1994, trupa R.E.M. a ajuns pe locul 9 în topul britanic al single-urilor cu piesa What's the Frequency, Kenneth, mă rog, are o poveste interesantă, vă spun cu altă ocazie. 1991, single-ul care a consacrat tupa Nirvana, Smell Like Teen Spirit, a fost lansată în Statele Unite. Succesul neașteptat al piesei Smell Like Teen Spirit la sfârșitul anului 1991 a propulsat albumul Nevermind în fruntea clasamentelor cel de la începutul anului 1992, un moment considerat adesea drept punctul în care rockul alternativ a pătruns în curentul muzical dominant, mainstream adică, da. 1998, Guns N' Roses începea o perioadă de 2 săptămâni pe primul, nu mai puțin să dăm un respins aici că mă sună cineva, nu știe că-s la radio. Așadar, Guns N' Roses a început o perioadă de 2 săptămâni pe primul loc în topul single-urilor din Statele Unite cu piesa Switch All The Mind, în primul lor hit care a ajuns pe această poziție în Statele Unite. În 1988, Phil Collins ocupa primul loc în topul single-urilor din Marea Britanie cu piesa A Grove Kind Of Love. Da, mă rog, am putea vorbi și despre asta, dar o facem altă dată. Mergem în urmă cu 60 de ani când The Supremes au început o perioadă de 2 săptămâni pe primul loc în topul american al single-urilor cu piesa You Can Hurry Love. Avem și aniversația astăzi. În 1964, cântăreață, dansatoare și compozitoare americană Donna DeLeroy, da, ea a însoțit-o pe Madonna în calitate de backing vocal și dansatoare în trupeu în turneele de la Who's That Girl și până la Confession Stores. În 1957,

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Da, mai avem mai puțin de 15 minute până la ora 10. Da, suntem cumva pe finalul întâlnirii noastre. Dacă ora am început-o cu o statistică, o să o ducem pe final tot cu o statistică. Din păcate, una nu prea fericită, dar poate că aude cine trebuie și nu știu dacă e corect spus că ia măsuri în această direcție, dar poate că face ceva. Iată, scade numărul bibliotecilor din România, dar și al celor care vizitează muzee sau grădini zoologice. De exemplu, din 10.000 de locuitori, doar 4% au mers la biblioteci publice anul trecut, împrumutând în medie cam o carte pe lună. Asta arată datele Institutului Național de Statistică. România avea anul trecut aproape 8.000 de biblioteci, cu 226 mai puține decât în anul anterior. Peste 65% sunt în mediul rural, însă cele de la țară, deși sunt mai multe, au mai puține cărți. Diferența este uriașă față de bibliotecile de la oraș. Acestea din urmă au peste 120 de milioane de volume, în timp ce în bibliotecile mici de la țară se regăsesc 31 de milioane de volume. Potrivit Institutului Național de Statistică, 2,4 milioane de persoane au mers anul trecut la o bibliotecă, 54% la cele școlare și 33% la cele publice. De asemenea, numărul vizitatorilor la muzee și colecții publice, grădini botanice, zoologice, acvarii și rezervații naturale a fost de 18 milioane, cu 341 de mii de persoane mai puțin față de anul anterior. În schimb, a crescut numărul instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte, care au ajuns la 323 de unități, cu 65 de unități în plus. Institutul Național de Statistică mai amintește că în România sunt 486 de, asta e, de săli de cinema, în care au fost proiectate anul trecut 900 de filme. Aici mi se par cam puțin. Numai 900? I-aș fi zis că sunt mai multe. Mă rog, astea sunt cifrele, le-am adus și noi. Ce să mai mergem spre final, suntem chiar acum...

Are și niște voci excepționale. Dolly Parton și Kenny Rogers cu Islands in the Stream. Ea nu poate face inteligența artificială. Merg undeva și se consumă acolo muzică cu inteligența artificială. Îți dai seama imediat, nu știu cumva, după voce, după o chestie. I-am întrebat pe oameni, domnule, de ce ascultați? E simplu, nu plătim drepturi de autor. Asta e un punct de vedere. Asta e. Noi am avut o întrebare în această dimineață. Te-am întrebat care e cel mai frumos gest pe care l-a făcut pentru tine un coleg de muncă. Mulțumim de răspunsuri. Să nu o ratez pe Iolanda Por. Dragile mele colege, obișnuiam să aducem ceva bun la cafeaua de dimineață. Un covric cald, biscuiți de ovăz, o ciocolățică. O zi de 10 să avem. Da, mulțumim tare, tare mult. Cam atât, dragi prieteni, pentru această dimineață. Urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați. Desigur, recomandări, programele Jurnale FM. Până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție. O zi minunată să aveți. Vă aștept și mâine de la 7. Deja intrăm în weekend. Din nou, asta e, zboară vremea. Cântecul de rămas bun astăzi e de la Shania Twain, este The Don't Impress Me Much. Pe mâine, toate bune, la revedere, bye bye.

0: de ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Noul portal Sănătatea Mea destina comunicării mai facile între pacienți și medici include situații de urgență legate de fiecare pacient, acestea fiind regăsite în pagina personală accesibilă în baza contului personal, afirmă șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. Portalul nu face referire la eventualul statut de donator de organe, având în vedere că dezbaterea pe acest subiect în societate este una care nu s-a încheiat. Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a declarat că noul portal informatic face mai accesibilă comunicarea dintre pacienți și medici, punând la dispoziția utilizatorilor date referitoare la cazurile de urgență pentru fiecare persoană. Sunt 16 tipuri de date, este vorba despre afecțiunile în antecedente, alergii și intoleranțe, boli cronice, boli hematologice și de coagulare, boli transmisibile, internări, spitalizări, intervenții chirurgicale, proteze, transplanturi, tratamente, medicație curentă, vaccinări și antecedente fiziologice, a explicat Horațiu Moldovan. Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România obținu scoruri mai scăzute decât media OCDE la matematică, lectură și științe. Ministerul Educației a transmis că la științe și matematică rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce indică o evoluție relativ stabilă, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Potrivit datelor, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență, respectiv nivelul 2 la matematică, 52% la lectură și 54 de puncte procentuale la științe, sub mediile țărilor membre OCDE de 65, 69 și respectiv 74%. Anul acesta, consumatorii au trimis către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar peste 170 de cereri care au ca obiect fraudele pe canale bancare. Cele mai multe dintre aceste solicitări descriu cazuri în care consumatorii înșelați s-au văzut în situația de a fi datori către bănci după ce infractorii informatici au contractat împrumuturi bancare în numele lor. În majoritatea cazurilor, consumatorii au permis accesul unor necunoscuți la parole, informații confidențiale și chiar la propriile telefoane sau aplicații de internet banking. Mai mult sunt în analiza Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare și situații în care consumatorii au contractat chiar ei creditele pe care le-au virat apoi către conturi necunoscute din dorința de a cumpăra criptoactive, acțiuni sau pentru a acoperi alte presupuse fraude sau datorii. În cererile de negociere cu băncile, oamenii descriu mecanisme complexe de înșelăciune, iar pagubele provocate ajung până la 20.000 de euro în cazurile analizate de Centrul de Soluționare Alternativă a litigiilor bancare. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în condițiile în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Luna septembrie este recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană, însă pentru România toamna aceasta aduce o dublă semnificație. Se împlinesc 10 ani de când conceptul de bancă de alimente a fost implementat pentru prima dată în țara noastră prin înființarea Băncii pentru Alimente București. Această bornă istorică reprezintă momentul ideal pentru a analiza o realitate dureroasă, dar și pentru a prezenta singura soluție structurală, logistică și legală care funcționează neîntrerupt de un deceniu. În România, risipa alimentară continuă să fie un fenomen de proporții dramatice. Anual, peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi. În contrast direct cu această risipă masivă de resurse, peste 27% din populația țării noastre se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, mulți români având dificultăți majore în a-și asigura hrana zilnică, susțin reprezentanții Federației Băncilor pentru Alimente din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Problemele sunt adesea șanse deghizate. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, dragilor! Deschidem o nouă ediție aici la microfon deschis. Da, fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Trebuie doar să știm să-l descoperim, să-l trăim și să-l păstrăm în suflet. Astăzi, vibrația zilei de 10 septembrie 2026 este numărul 2, numărul sensibilității al cooperării, al relațiilor și al echilibrului interior. În simbolistica pitagoreană, 2 ne invită să ascultăm înainte de a reacționa, să observăm nuanțele și să construim punți, nu ziduri. Este o zi favorabilă dialogului, împăcării, colaborării și apropierii afective, în care intuiția poate deveni un ghid important. Energia lui 2 nu cere forță, ci răbdare, diplomație și încredere în ritmul lucrurilor. Umbra sa poate fi hipersensibilitatea, ezitarea sau dependența de validarea celorlalți. Mesajul zilei pentru voi, uneori cel mai puternic pas înainte, este să asculți, să simți și să lași lucrurile să se așeze. Și deci să începem, Cătălina Arhăianu sunt și voi fi alături de tine până la ora 13, astăzi în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Fiecare activitate în care ne implicăm ne lasă ceva. Chiar dacă la început pare lipsită poate de importanță, acea activitate ne îmbogățește, să sperăm. Când citim, învățăm să privim lumea prin ochii altcuiva. Atunci când călătorim, descoperim că există mai multe feluri de a trăi. Când ne apucăm să gătim, construim răbdare și creativitate. Când facem sport, învățăm disciplina și perseverența. Și chiar dacă activitățile aparent simple ne antrenează mintea într-un anumit fel, ele contribuie la creșterea noastră ca oameni. Astăzi te întreb eu pe tine, care sunt activitățile pe care crezi că merită încercate, măcar o dată în viață? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Toamna se aude și se simte mai bine la Jurnal FM.

Și atât istoria zilei de 10 septembrie. O luăm de la început. 1923, 10 septembrie, a avut loc primul zbor de noapte internațional din lume pe ruta Belgrad-București, efectuat de un avion al companiei franco-române de navigație aeriană. La această dată, aviația europeană marca un moment remarcabil pe ruta Belgrad-București, un moment ce este consemnat în sursele istorice românești drept primul zbor internațional de noapte din lume. Aeronava a traversat noaptea traseul dintre cele două capitale într-o perioadă în care zborul fără lumină naturală era încă o aventură tehnică și aviatică. Iar această performanță a demonstrat că transportul aerian putea depăși limitele zilei și putea deveni o veritabilă rețea internațională. Astăzi, bineînțeles, când avioanele traversează continente întregi în doar câteva ore, merită să ne amintim că în urmă cu mai bine de un secol, o călătorie nocturnă între Belgrad și București reprezenta o adevărată premieră a aviației.

1868, pe 10 septembrie, a început construirea gării de nord din București, inaugurată la 13 septembrie 1872. Da, piatra de temelie a gării a fost pusă la 10 septembrie în anul 1868, în prezența lui Carol I, pe un loc ales de domnitor. Chiar dacă la început această gară nu era concepută pentru a deveni principala gara Bucureștiului, odată cu trecerea anilor, aceasta a devenit principalul nod feroviar al capitalei și al României. Ea a fost concepută în formă de U, litera U, formată din două corpuri paralele legate la capătul dinspre ateliere de un alt corp în orientare perpendiculară și de-a lungul timpului i s-au adus modificări. Gara de Nord a început să devină neîncăpătoare încă din anul 1880, iar în anul 1928 gara avea 6 linii pentru plecări și 4 linii pentru sosiri. Din august 1944 s-au refăcut instalațiile de centralizare electrodinamică din gară, iar liniile și persoanele au fost prelungite. Da, deci gara de Nord, un punct central care funcționează pentru toată România, un punct central care și-a început construcția pe 10 septembrie în anul 1868.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Ascultați Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Gheorghe Gheorghiu, pentru voi, dragilor, unde dragoste nu e, nimic nu e adevăr, grăiește Gheorghe Gheorghiu. Iată acest cântec, unul dintre cele mai cunoscute melodii românești de dragoste ale anilor 90, lansată în anul 1993 pe albumul cu același nume. Muzica îi aparține lui Gheorghe Gheorghiu, iar versurile sunt semnate de Roxana Popescu. Piesa, bineînțeles, vorbește cu simplitate și sensibilitate despre iubire ca sursă de sens și despre golul pe care îl lasă absența ei. Iar refrenul a transformat cântecul într-un adevărat imn al iubirii, dacă doriți, pentru publicul românesc. Titlul reia celebra formulă dacă dragoste nu e, nimic nu e, asociată cu mesajul biblic despre iubire și devenită foarte cunoscută în cultura română și prin romanul lui Marin Preda, cel mai iubit dintre pământeni. Cu voce caldă, cu vocea caldă, de fapt, a lui Gheorghe Gheorghiu și o linie melodică ușor de recunoscut, cântecul a depășit epoca în care a fost creat și a rămas una dintre piesele definitorii ale artistului. O melodie despre adevăr, acel adevăr simplu și universal. Acela care ne povestește cum că fără iubire, chiar și lucrurile frumoase ale vieții își pierd o parte din lumină. Unde dragoste nu e, nimic nu e.

Și de final de oră aici la microfon deschis, cu aceeași întrebare: care sunt activitățile pe care crezi că merită încercate măcar o dată în viață? Te aștept în continuare cu mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Madonna pentru voi acum, The Power of Goodbye.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul a adoptat proiectul de lege care prevede eliminarea organizării examenului de admitere la liceu suplimentar față de evaluarea națională. S-au înregistrat 104 voturi pentru și 3 abțineri. Proiectul modifică în acest sens legea învățământului preuniversitar din 2023. În prezent, legea prevede la un articol că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa 9 pentru maximum 50% din numărul de locuri după susținerea de către elevi a evaluării naționale. Această prevedere a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026, când a început noul an școlar. Plenul Senatului a decis abrogarea acestui articol începând cu acest an școlar 2026-2027. Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen. Institutul Național de Sănătate Publică derulează în lunile septembrie și octombrie o campanie de promovare a alimentației sănătoase și activității fizice, pornind de la statistici îngrijorătoare. Cel puțin un copil de 7-9 ani din 10 este obez și mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating nivelul de activitate fizică recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. În cazul adulților, sedentarismul și alimentația nepotrivită pot duce la probleme grave de sănătate. În perioada septembrie-octombrie se va desfășura la nivel național campania de informare, educare și comunicare, promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice, având ca obiectiv principal creșterea gradului de informare și conștientizarea populației cu privire la importanța adoptării unui stil de viață sănătos bazat pe o alimentație echilibrată și pe practicarea regulată a activității fizice, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Proiectul Național Siguranța Online, inițiat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor, pune la dispoziție elevilor, părinților și profesorilor la început de an școlar o serie de resurse gratuite pentru recunoașterea și prevenirea riscurilor din mediul digital. Chizurile interactive, poveștile educative, ghidurile practice și testele de vigilență digitală pot fi folosite atât acasă cât și în cadrul activităților desfășurate la școală. Necesitatea educației pentru siguranța online este evidențiată și de faptul că un copil din 4 nu vorbește cu nimeni despre experiențele negative întâlnite pe internet. Potrivit studiului, siguranța copiilor în mediul online realizat de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române, deși aproximativ 3/4 dintre elevi declară că se simt în siguranță online, aceștia s-au confruntat cu situații precum accesarea accidentală a unor materiale nepotrivite, infectarea dispozitivelor cu programe malițioase, compromiterea conturilor sau primirea unor mesaje cu conținut neadecvat. Asociația Sistemului Național de Reciclare a Bateriilor se alătură evenimentului Săptămâna Europeană a Reciclării Bateriilor și îndeamnă românii să predea spre colectare bateriile uzate. Cu toții avem baterii uzate uitate prin casă, într-un sertar din bucătărie, într-o telecomandă pe care nu o mai folosim sau în dispozitive vechi, însă aceste baterii conțin metale reutilizabile precum litiul, care pot fi recuperate și folosite inclusiv pentru producerea unor baterii noi. Cu ocazia Săptămânii Europene a Reciclării Bateriilor, Eucobat și organizațiile sale membre desfășoară o campanie comună prin care atrag atenția asupra importanței colectării bateriilor uzate și asupra contribuției sistemelor europene de colectare la economia circulară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru cei mai mulți dintre noi, marele pericol nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Viața este prea scurtă pentru a nu încerca lucruri noi și a încerca ceva nou este primul pas către o viață plină de povești de spus. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragilor! Ora 11 și aproape 9 minute aici la microfon deschis împreună cu mine, Cătălina Răhăianu. Avem o întrebare: care sunt activitățile pe care crezi că merită să le încerci măcar o dată în viață? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și iată, un bună dimineața de la Gică, o zi de joi frumoasă cu bucurii și dorințe împlinite. Îți mulțumim, Gică, o zi superbă ne urează și Elena Ojică. Bună dimineața și ție, Elena, alături de acest buchet de flori minunat. Și bună dimineața și de la Eugen din Piatra Neamț. Continuăm, deci vă aștept cu mesajul vostru aici pe WhatsApp și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook. Beach Boys acum cu Kokomo.

De-a lungul istoriei, oamenii au inventat și practicat activități care astăzi ni se pot părea de-a dreptul bizare. Și iată dintre cele mai interesante, poate prinderea șobolanilor în Londra victoriană, dar și în alte orașe europene, exista această meserie de rat catcher, adică prinderea șobolanilor. Oamenii erau plătiți să captureze șobolani, iar unii deveniseră adevărați specialiști, folosind câini și dihori. Catching a husband, o altă activitate, tot din Marea Britanie, sau să prinzi un soț. În unele comunități britanice existau ritualuri și jocuri populare legate de alegerea unui soț, iar femeile participau la activități și la petreceri în care se încerca favorizarea unei viitoare căsătorii. Iar dormitul în cutii, poate nu o activitate pentru distracție, ci o adevărată necesitate. În secolele 18-19, în anumite zone ale Europei, oamenii foloseau paturi închise sau box beds, ca un fel de șifoniere, asemănătoare unor dulapuri mari din lemn. Nu era un joc, ci o soluție practică pentru frig, intimitate și economisirea spațiului.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Iată, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de canicule și o informare de furtuni valabilă în acest weekend. Temperaturile pot ajunge până la 36 de grade, după care pot urma vijelii. Deci, această serie de avertizări meteorologice de caniculă, disconfort termic accentuat și instabilitate atmosferică sunt valabile în perioada 10-13 septembrie. Vremea va fi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, însă spre finalul săptămânii, un val de furtuni și vijelii vor traversa România. Pentru ziua de joi, astăzi, între orele 12 și 18, meteorologii au emis acest cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Este cald, este bine, eu sunt fericită. Sunt vizate sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei. Unele maxime, cum am spus, vor atinge între 30 și 35 de grade cu caniculă în sudul Banatului. Mâine, vineri, 11 septembrie, valul de căldură se va intensifica, motiv pentru care ANM a emis un cod portocaliu valabil între orele 12 și 18 în Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei, acolo unde maximele termice vor ajunge la 36 de grade. Deci nu uităm de sticla cu apă, o luăm cu noi. Încă nu a trecut vara, așa cum v-am spus, deși am vorbit despre toamnă pe 1 septembrie, vara se prelungește. Eu mă bucur!

Și din Libertatea la această oră, da, ora 11:34, iată prima trecere de pietoni inteligentă din București a fost amenajată de Primăria Capitalei. Mai exact, sistemul folosește senzori pentru a detecta intenția reală de traversare, activează iluminarea LED și semnalizarea vizuală doar în prezența pietonilor și include elemente acustice și tactile pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Această trecere modernă se activează doar când este nevoie prin trei metode. Detecție în trei straturi, senzorii inteligenți analizează mișcarea oamenilor de pe margine, sistemul pornește semnalizarea doar dacă detectează o intenție reală de a traversa. Astfel elimină situațiile în care luminile s-ar aprinde degeaba. De exemplu, doar dacă treci pe lângă zebră. Semnalizare vizuală dinamică este o a doua metodă. Lămpile tip flash și iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezența pietonilor. Luminile se aprind doar când pietonul este acolo, atrăgând imediat atenția șoferilor că cineva chiar traversează în acel moment. Și ultima metodă este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere datorită sistemului acustic integrat și marcajelor tactile. Așa a declarat Primăria Capitalei.

Nico Alifantis pentru voi. Inscripție pe un inel la muzică de colecție. Da, inscripție pe un inel este una dintre acele întâlniri fericite dintre marea poezie și muzica folk, în interpretarea lui Nicu Alifantis pe versurile lui Tudor Arghezi. Piesa a fost compusă de Alifantis în anul 1985 și a apărut ulterior pe albumul Piața Romană, numărul 9, lansat în anul 1988. Poemul lui Arghezi transformă un obiect atât de mic și intim, un inel, într-un simbol al iubirii care poate fi purtată mereu, aproape mereu, iar Alifantis îi dă o melodie caldă, delicată și nostalgică. Ideea centrală este extraordinar de simplă. Câteva cuvinte pot păstra în ele o poveste întreagă, iar un gest aparent mărunt poate deveni o declarație de iubire pe viață. Piesa a rămas una dintre creațiile îndrăgite ale lui Alifantis și a fost inclusă de-a lungul timpului în mai multe dintre proiectele sale dedicate întâlnirii dintre poezie și muzică.

Și atât final de oră aici, la microfon deschis, astăzi despre acele activități care merită încercate măcar o dată în viață. Te întreb eu pe tine, care sunt aceste activități pe care le-ai sugera celor ce ascultă? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Urmează You Know Who cu The Greatest Gift. Rămâneți pe frecvență, eu revin imediat după.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, la ora 11:08, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier pe strada Gheorghe Asachi din Piatra Neamț, în accident fiind implicată o autoutilitară și un autoturism în care se aflau 4 persoane, dintre care 3 copii. O fetiță de 3 ani a fost transportată la spital. În autoutilitară se afla doar conducătorul auto. La fața locului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță și Inspectoratului Județean de Poliție. La sosirea forțelor de intervenție, toate persoanele implicate în accident erau evacuate din vehicule. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Elevii care beneficiază de transport public gratuit cu Societatea Transport Public Neamț își pot obține abonamentele prin intermediul unităților de învățământ. Procedura a fost simplificată astfel încât elevii să nu mai fie nevoiți să meargă lunar la punctele operatorului. Elevii care doresc să beneficieze de abonamentul gratuit trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși. Școala transmite către Societatea Transport Public Neamț informațiile necesare pentru emiterea abonamentelor. Ulterior, Societatea de Transport Public Neamț se emite documentele de călătorie, iar acestea sunt distribuite elevilor prin intermediul unităților de învățământ. Comisarul pentru Egalitate și pentru Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hadia Lahbib, va vizita România și Republica Moldova joi și vineri cu scopul de a discuta și de a promova solidaritate, o pregătire și o egalitate mai puternice în Europa. Aceasta se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, cu membrii ai Comisiilor Parlamentare pentru Afaceri Europene și cu secretarul de stat Raed Arafat. Comisarul european se deplasează în aceste țări pentru a reitera angajamentul Uniunii Europene de a promova egalitatea și drepturile fundamentale ca elemente constitutive esențiale ale unor societăți mai reziliente, democratice și inclusive în întreaga Europa, anunță reprezentanța Comisiei Europene în România. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi temperaturile scad în vestul și în nord-vestul țării. În rest, va fi o zi călduroasă cu până la 34-35 de grade în sudul Banatului. În vestul, în nordul și în centrul țării se înnorează și apar ceva averse, în special în Maramureș și în zonele de munte. În jumătatea nordică a Moldovei se încălzește și mai tare față de ieri. Temperaturile vor urca până la 31 de grade, se intensifică și vântul și va ajunge la viteze de 50 de km la oră. În unele zone se înnorează și este posibil să plouă. La munte va fi o vreme caldă pentru această perioadă, dar atmosfera devine schimbătoare. Se înnorează din când în când și apar câteva reprise de ploaie care pot fi însoțite de descărcări electrice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înfrângerile întăresc pe cei puternici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

it again. Jurnal FM.

Callum Scott, pentru voi, You Are The Reason, împreună cu Leona Lewis. Începe ultima oră aici la microfon deschis. Bine v-am regăsit, Cătălina Arhăianu sunt astăzi cu un subiect despre acele activități pe care crezi tu că merită să le încerci măcar o dată în viață. Întrebarea a adus și un răspuns. Iolanda ne răspunde: sportul ne învață cum să câștigăm și cum să pierdem. Într-adevăr, sportul este una dintre cele mai practice și mai importante, aș putea spune, activități, da? Avem și câteva sporturi care par inventate special pentru a demonstra că imaginația umană nu are limite. Campionatul de soții purtate în Finlanda, fotbalul în mlaștină tot în Finlanda, șah, box în Germania, aruncarea telefonului mobil tot în Finlanda. Interesant acest sport. Cheese rolling în Anglia, da, acel sport în care se aleargă după o roată de brânză și multe, multe alte sporturi create din amuzament. Vom vorbi despre acestea puțin mai târziu. Deocamdată te întreb și pe tine, dacă tocmai ni te-ai alăturat, care sunt activitățile pe care crezi că merită să le încerci măcar o dată în viață. Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și poftă bună dacă vă așezați acum la masă!

Copaci cu fistic, kiwi, rodi și curmale în Oltenia. Culturi exotice care s-au dezvoltat la Dăbuleni. Să vedem ce ne anunță știrile Pro TV. Sahara Olteniei, cum mi se spune, s-a umplut de fructe exotice. La Dăbuleni nu doar pepeni. Pomii sunt încărcați cu fistic, kiwi, kaki, rodi și curmale. Dar nu lipsește nici banana nordului sau lămâia siberiană, se pare. Specialiștii spun că acesta a fost cel mai bun an din ultimii 5 pentru astfel de culturi. Producția a crescut în această perioadă cu 30%. O ingineră care lucrează la acest proiect declară: acestea sunt practic nucile de fistic pe care le găsiți, le știți din magazin, au aceeași culoare. Cred că avem în jur de 10 kg pe un pom de 7 ani. Producție bună, da. La prima vedere, aceasta pare o livadă dintr-o țară exotică, dar suntem la Dăbuleni, în sudul Olteniei. Una dintre cele mai spectaculoase recolte este, se pare, cea de fistic. Specialiștii cred că aceste plante exotice ar putea fi culturile viitorului în sudul României.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație. Ascult Jurnal FM.

24.ro ne informează România, marchează astăzi 10 septembrie, pentru prima dată în baza unei legi speciale, Ziua Țării Moților. Sărbătoarea a fost instituită prin legea numărul 47 din 2026, iar data a fost aleasă în memoria lui Avram Iancu, care a trecut în neființă la 10 septembrie în anul 1872. Autoritățile, instituțiile de cultură și școlile, inclusiv cele din Alba, pot organiza manifestări dedicate istoriei, tradițiilor și patrimoniului comunităților din Munții Apuseni. Ziua de 10 septembrie a devenit oficial Ziua Țării Moților în primăvara acestui an, după adoptarea unei inițiative legislative de către Parlament. Legea 47-2026 a fost promulgată de fapt la 7 aprilie și publicată în aceeași zi în Monitorul Oficial numărul 282. A intrat în vigoare la 10 aprilie 2026. Astfel, ediția din acest an este prima după instituirea oficială a sărbătorii.

Și acum știri culinare de pe alba24.ro. Comisia Europeană a aprobat miercuri înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânza frământată de teacă din România. Așa se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Aceasta este o specialitate din Teaca, un sat din nordul României. Este făcută din lapte de vacă crud, nepasteurizat, coagulat, fermentat, maturat, sărat și ambalat într-o bășică de porc. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată de consumatori. Așa a precizat Comisia Europeană. Această nouă desemnare se alătură celor peste 3900 de nume protejate, incluse deja în bazele de date. Județul Alba are mai multe produse din domeniul viticol înregistrate ca indicație geografică protejată, dar nu are încă un produs alimentar.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.
3: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Gabriel Dorobanțu pentru voi la muzică de colecție, aproape de final de ediție și final de oră aici la microfon deschis. La mulți ani celor născuți astăzi pe 10 septembrie, oameni care poartă în numerologia pitagoreică energia numărului 1, asociată cu inițiativa, independența, voința și dorința de a-și construi propriul drum. În timp ce 10 ale cifrei de naștere adaugă ideea de ciclu, experiență și reluare la un nivel superior, iar 9, cifra lunii, energia lunii septembrie, deci aduce sensibilitate, idealism și preocupare pentru oameni. Sunt persoane care tind să aibă o personalitate puternică, să ia decizii și să pornească lucruri din proprie inițiativă, dar pot avea și o latură profund reflexivă, atentă la sensul mai larg al vieții. În relații caută loialitate, respect și un partener care să le susțină libertatea, iar profesional se pot remarca acolo unde există autonomie, responsabilitate și posibilitatea de a conduce sau de a crea ceva propriu. Lecția lor este să îmbine forța de a merge înainte cu răbdarea de a asculta pe ceilalți, pentru că adevărata lor putere apare atunci când independența devine leadership, nu izolare. Mesajul zilei pentru voi cei născuți astăzi: ai curajul să deschizi drumuri noi, dar păstrează-ți inima deschisă către oamenii care vor să meargă alături de tine. La mulți ani, dragilor, și negreșit urmează și colega și prietena noastră, Elena Andrei. Ajungi la final de ediție, vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Aici ne întâlnim și discutăm. Așadar, eu, Cătălina Răhăianu, te aștept și mâine, tot de la ora 10, și în această seară de la ora 21, să-ți țin companie până la ora 23. Până atunci, vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați! Rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pompierii nemțeni vor marca ziua pompierilor din România printr-o serie de activități organizate în perioada 11-13 septembrie. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, programul include ceremonial militar, ziua porților deschise, demonstrații de prim ajutor și prezentări ale tehnicii de intervenție. Pe 11 septembrie, începând cu ora 11, pe platoul Curții Domnești din Piatra Neamț, va avea loc ceremonialul militar dedicat Zilei Pompierilor din România. Tot pe 11 septembrie, dar și pe 12 septembrie, între orele 10 și 18, va fi organizată Ziua Porților Deschise în toate subunitățile de pompieri din județ. Publicul va putea vizita unitățile din Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Poiana Teiului. Pe 13 septembrie, între orele 10 și 18, vor avea loc activități de informare preventivă, demonstrații de acordare a primului ajutor, recomandări privind comportamentul în situații de urgență și prezentări ale tehnicii de intervenție. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț invită pe locuitori să participe la activități și să afle mai multe despre intervențiile și pregătirea pompierilor. Piatra Neamț devine timp de 4 zile un punct de întâlnire pentru iubitorii de carte, cultură și cunoaștere. În perioada 10-13 septembrie are loc cea de-a 16-a ediție a Târgului de Carte Piatra Neamț, un eveniment care aduce în fața publicului apariții editoriale, lansări de carte, întâlniri cu autori, conferințe și momente dedicate artei. Ediția din acest an include și o zi specială dedicată explorării spațiului cosmic, programată pentru 11 septembrie. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Neamț printr-un proiect finanțat de Primăria Municipiului Piatra Neamț. Evenimentul va avea loc în Parcul Tineretului. Dezvoltarea cooperării dintre Armata României și Garda Națională a Statelor Unite ale Americii a fost unul dintre subiectele discutate la întâlnirea dintre șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, cu oficiali americani. La sediul Ministerului Apărării Naționale, generalul Gheorghiță Vlad s-a întâlnit cu generalul Thomas M. Carden, locțiitorul șefului Gărzii Naționale a Statelor Unite ale Americii, și cu generalul major David K. Pritchett, șeful Gărzii Naționale a statului Alabama, aflați în vizită oficială în România. Discuțiile au vizat dezvoltarea cooperării dintre Armata României și Garda Națională a SUA, cu accent pe parteneriatul de lungă durată cu Garda Națională a statului Alabama, situația de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre, evoluțiile din spațiul euroatlantic și implementarea deciziilor adoptate la ultimele summit-uri NATO. Peste 60% dintre elevii din România au convingerea că inteligența poate fi dezvoltată prin muncă, efort și feedback, se arată în rezultatele programului pentru evaluarea internațională a elevilor PISA 2025. Acest studiu relevă că aproximativ 45% dintre elevii din țara noastră au raportat că își planifică adesea sau foarte des modul în care vor aborda studiul. PISA 2025 a inclus și întrebări despre alte atitudini față de învățare. De exemplu, 61% dintre elevii din România au un mindset de creștere, adică au convingerea că inteligența poate fi dezvoltată prin muncă, efort și feedback. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Există un spectacol mai mare decât întinsul mării, cer se numește, există și un spectacol mai mare decât cerul, sufletul omenesc, dragilor, e plin de speranță. Bună ziua și bun găsit în această zi de 10 septembrie pe 2026, Elena Andrei sunt, doar o vorbă vă mai spun, am venit aici la radio să stau cu voi 3 ceasuri bune. Sper să fie o după-amiază frumoasă, să ne simțim bine în compania muzicii și bineînțeles să avem informațiile de care avem nevoie.

lucrurile mărunte se ascunde adevărata măsură a iubirii și în respirație, dragilor, facem așa o respirație până la 10, numărăm, încercăm să ne găsim echilibru așa după o zi destul de ocupată, de fapt o dimineață ocupată, să vedem ce întrebare avem pentru astăzi. M-am gândit eu așa pe drum să vă întreb care este cel mai mic gest de dragoste sau bunătate pe care l-ați făcut în ultima perioadă. Da, să-mi lăsați mesajele voastre dacă doriți, evident, pe grupul nostru de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, sau la numărul de telefon 0755 18 4 de 0. Suntem și online pe jurnalfm.ro.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Another Figure, George Michael, îl știți foarte bine după voce, inconfundabil, 29 de minute pe ora 13, povestim puțin și despre vreme. ANM ne lasă câteva informații, temperaturile scad în vestul și nord-vestul țării, în rest avem o amiază călduroasă. 35 de grade Celsius în sudul Banatului, în Dobrogea și Bărăgan avem vreme frumoasă, cel mai mult senin și un vânt mai insistent la malul mării, pe litoral găsim cele mai modeste valori, din țară 24 de grade Celsius, în Moldova 30 de grade Celsius pe la amiază, vreo 16 după lăsarea nopții. Mergem mai departe, în Transilvania și în Maramureș, temperaturile scad față de miercuri, mai ales în zona Maramureșului, pe aici atmosfera devine instabilă și apar averse cu descărcări electrice. S-ar putea să plouă puțin și în rest, iar în Cluj-Napoca se vor înregistra 30 de grade Celsius. În Transilvania temperaturile cresc față de ieri, iar în vestul provinciei se face mult mai cald decât ar fi normal, maximele ajung la 33, la fel și în Oltenia. În București, atmosfera se menține însorită toată ziua, 32 de grade Celsius se vor atinge astăzi. Mergem puțin la munte, da, foarte cald pentru această perioadă, dar atmosfera devine schimbătoare, se norează din când în când și vor apărea câteva reprize de ploaie. Vremea la mare, pe litoral, cerul se păstrează curat toată ziua, dar se mai intensifică vântul, o să bată cu 50 de km la oră, da. Mă opresc aici, mi-e gândul la mare, mi-e gândul la vacanță, nu știu zău cum au trecut și săptămâna asta deja, se face weekend, dar e foarte bine că suntem împreună la călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun.

În top 3 cele mai frumoase piese de dragoste aș plasa această melodie de la Barbara Streisand, Woman in Love, da, așa suntem și noi, îndrăgostiți de viață. Care este cel mai mic gest de dragoste sau bunătate pe care l-ați făcut în ultima perioadă? 0755984100 vă stă la dispoziție. Salutare lui Damian și Mircea mi-a scris, te monitorizez. Da, iau și pulsul, aveam un puls foarte mare, cred că atunci când am sosit la radio. Merg și pe grupul de Facebook, gânduri bune de la Gica, Ciobotariu, după amiază de joi minunată tuturor și câteva flori. Cred că sunt Margarete Roz, salutări și din Piatra Neamț de la Claudia, bună să-ți fie ziua. De lângă Romane, salută și Gica. Chiar dacă pare bizar pentru unii, eu săptămâna trecută, vreo 3 zile, am ajutat-o pe soția mea cu făcutul bulionului, unde este o manoperă costisitoare. Așa este, sunt de acord cu tine, cred că meriți o vacanță. Zi bună ne dorește, mulțumesc dragilor pentru mesaje. Aștept în continuare ceea ce aveți voi așa în suflet, ce ați făcut bun, să mai lăsați, să puneți pe tapet, să știe și lumea. Beat of Your Heart, Azdis și Purple Disco Machine am ales pentru următoarele 3 minute.

Este scurtă informație, poate vă interesează. Muzeul Regiunii Porților de Fier organizează, începând cu 10 septembrie 2026, expoziția foto-documentară Canalul Navigabil SIP. 130 de ani de la inaugurare, expoziția reunește peste 200 de imagini fotografice și documente care ilustrează transformarea Dunării și dezvoltarea navigației în zona Porților de Fier. Da, această expoziție poate fi vizitată până la sfârșitul lunii octombrie 2026 la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Da, cum a fost construit canalul navigabil, o să aflați. În anul 1834 au început lucrările și s-au întâmplat să fie finisate în 27 septembrie 1896.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Dimineața voastră sunt până la 16 la Călătoria Doar Vorbă, să-ți mai spun, zi de joie, da, așteptăm și weekendul, avem parte și de evenimentele zile în muzică. În 1972 se întâmpla ca formația The Doors să susțină ultimul său concert în formula de trio. În 75, trupa Kiss a lansat albumul Alive, primul lor material live, considerat și astăzi unul dintre cele mai influente albume din istoria rock-ului. În 1981, Paul Di'Anno a urcat pentru ultima oară pe scenă ca solist vocal al trupei Iron Maiden, la Copenhaga, fiind înlocuit ulterior de Bruce Dickinson. În 88, Guns N' Roses a ajuns pentru prima dată pe locul întâi în clasamentul din Statele Unite cu hitul Sweet Child of Mine. Avem și câteva aniversari. 1945, s-a născut José Feliciano, celebrul chitarist și cântăreț portorican. În anul 1946, vedea lumina zilei Don Powell, baterist și toboșar pentru trupa britanică Slade. În 50, o să povestim mai mult despre trupa Aerosmith, pentru că în acest an s-a născut Joe Perry, chitarist și cofondator al trupei. În anul 1968 s-a născut Big Daddy Kane, unul dintre cei mai apreciați rapper americani ai epocii de aur a hip-hop-ului. Da, nu prea ne pricepem la hip-hop, dar sunt și piese bune. Dormea pe o frunză două stele din muzica de colecție de la Mirabella Tower acum.

O să mă duc și eu să culeg stelele, dacă tot acestea dorm pe frunze. Vine și toamna, dragilor, cu frumusețile ei. Hai să mai citim câteva mesaje de la ascultători. Damian, pentru mine cel mai mic gest de dragoste este să faci loc cuiva în gândurile tale, chiar și într-o zi aglomerată. Să-i trimiți un mesaj fără motiv, pentru că ți-a venit așa în minte, nu trebuie să fie ceva spectaculos. Uneori un gest de câteva secunde poate spune mult mai mult decât o declarație de dragoste. Așa cum poate spune și o îmbrățișare, o îmbrățișare mare către Iolanda. Ne-a lăsat un izvor care curge foarte frumos pe Facebook. Am tras cu ochiul. Cred că ai fost în vacanță și o inimă, o prietenă de-a noastră, de departe ne lasă un cer senin. Mulțumesc frumos! Bună, Iolanda! Servus, draga mea! Să văd dacă se deschide și WhatsApp-ul. Nu știu ce se întâmplă, poate reușesc pe telefon. Să avem un an școlar de 10, pupici și îmbrățișări, puțină răcoare de la Brașov, părul grat după ziduri. Da, cred că m-ai dus după ziduri când ne-am întâlnit la Brașov. Mulțumesc frumos, dragilor, pentru că s-a cu mine prima oră de emisie. Avem o piesă nouă de la Direcția 5. Să-mi spuneți dacă vă place. Se numește Ai Absolutul.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 9 septembrie, la ora 21:15, Poliția Municipiului Român a fost sesizată printr-un apel la 112 cu privire la faptul că la intersecția drumului național 285 cu drumul județean 207B, pe raza localității Săbăuani, s-a produs un accident rutier. Din primele cercetări a rezultat faptul că în timp ce un autoturism condus de un bărbat de 30 de ani din județul Vaslui se deplasa pe drumul județean 207B în localitatea Săbăuani, a pătruns în intersecția cu drumul național 285 intrând în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 19 ani din județul Iași. În urma impactului au rezultat două victime, tânăra de 19 ani și o pasageră din același autoturism. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț a intervenit în municipiul Roman și în comuna Tămășeni pentru ridicarea unor elemente de muniție provenite din al doilea război mondial. În municipiul Roman, o grenadă de mână defensivă a fost descoperită de angajații unui operator economic ce desfășoară activități de prelucrare a sfeclei de zahăr. Muniția a fost găsită în timpul unor lucrări de curățare a instalațiilor tehnologice. Pirotehnicienii au verificat zona, însă nu au mai identificat alte elemente de muniție. Grenada a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță, urmând să fie distrusă ulterior. O a doua intervenție a avut loc în comuna Tămășeni, unde un bărbat a descoperit în timpul unor lucrări în gospodărie un proiectil perforant de calibru 100 de milimetri. Și în acest caz, pirotehnicienii au cercetat zona cu ajutorul echipamentelor din dotare auto speciale, fără să mai găsească alte elemente de muniție. Proiectilul, provenit tot din al doilea război mondial, a fost ridicat și transportat în condiții de siguranță în vederea distrugerii, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilu, a declarat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară, el precizând că serviciile de ambulanță județene, dar și unitățile de primiri urgențe, nu au acoperit toate cheltuielile până la finalul anului. Ceche Otilu a afirmat că rectificările bugetare au loc de regulă în iulie și august sau cel târziu în septembrie, dar că pentru aceasta este nevoie de instalarea unui nou guvern. În acest moment al lunii septembrie nu avem rectificare bugetară, care de regulă se întâmplă în lunile de vară sau cel târziu în septembrie. Este nevoie de o reașezare, a cheltuielilor statului în plus sau în minus, a afirmat Ceche Otilu. El a declarat că, în calitate de ministru interimar la sănătate, a constatat că se impune o rectificare bugetară care să asigure fonduri suplimentare la serviciile de ambulanță județene și la unitățile de primiri urgențe. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că a aprobat un număr de 1662 de cotichete în valoare de 21,07 milioane de lei pentru persoanele fizice înscrise în cadrul programului Rabla Auto 2026. În același timp au mai fost acceptate 39 de dosare de finanțare care visează proiecte privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor cu o valoare totală de 34,4 milioane de lei, precum și 3 dosare de finanțare în sumă de 3,9 milioane de lei în cadrul programului de iluminat public. Listele dosarelor aprobate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul afm.ro la secțiunile aferente programelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Motivația este cea care te determină să începi. Obiceiurile sunt cele care te mențin în ritm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Pe poteci strâmte și abrupte se ajunge, la fapte mari întotdeauna, da, și la bunătate, care este cel mai mic gest de dragoste sau de bunătate pe care l-ați făcut în ultima perioadă. 0755948040 vă stă la dispoziție împreună în a doua oră de emisie, doar o vorbă, vă mai spun cine vine în această oră la noi. Raymond Tonight. I could fall in love with you.

M-am trezit aici, da, cu voi și mă bucur foarte mult. Am dea piesă nouă, să vedem ce mai spune lumea. Eugen, bună, să vă fie ziua. Bună ziua tuturor și câteva glume și câteva citate. Să văd aici unul care poate fi spus pe radio. De fapt, câteva cuvinte de la un actor celebru, nu știu cum îi zice acum, nu-mi vine numele în minte. Dimineața îmi trebuie doar două lucruri, o cafea și un zâmbet de la cei care mă iubesc, de aceea beau cafeaua în fața oglinzii. Da, mulțumesc, zi frumoasă, să ai, Eugen. Denisa lasă și ea un gând bun pe grupul nostru de WhatsApp la 0755984. Bucuria, sănătatea și gândul bun să vă însoțească, sunt cu tine și astăzi, prietena noastră. De departe, zice așa, un gând bun face cât 1000 de cuvinte. Da, un ce faci? Sunt bine astăzi. Rareș, servus Elena, mie îmi place foarte mult melodia nouă de la Direcția 5, ai absolutul, este foarte frumoasă, îți doresc o zi minunată. De la Mediaș sunt 30 de grade Celsius, da. Și Camelia din Izvorul Muntelui îmi trimite o îmbrățișare caldă, da, uite, deja mă simt mai bine, mulțumesc, o zi grozavă să ai. Tonight de la Raymond, venim și cu alte mesaje de la voi și cu o piesă de la Aerosmith, spuneam, un artist care s-a născut în această zi de 10 septembrie, care face parte din trupa Mai Sus, amintită.

La 10 septembrie 1868 a început construirea Gării de Nord din București, inaugurată la 13 septembrie 1872. A durat puțin, vreo 4 ani, până s-a terminat. Piatra de temelie a gării a fost pusă la 10 septembrie 1868 în prezența lui Carol I. Pe un loc ales de domnitor, chiar dacă la început această gară nu era concepută pentru a deveni principala gară a capitalei, odată cu trecerea anilor, aceasta a devenit principalul nod feroviar al capitalei, dar și al României. A fost concepută în formă de U, formată din două corpuri paralele legate la capătul din spre de un alt corp în orientare perpendiculară și de-a lungul timpului s-au adus modificări. Gara de Nord a început să devină neîncăpătoare încă din 1880. Iar în 1928, gara avea 6 linii pentru plecări și 4 linii pentru sosiri. Din august 1944 s-au refăcut instalațiile de centralizare electrodinamică din gară, iar liniile și peroanele au fost prelungite. Multe lucruri s-au întâmplat în această zi de 10 septembrie, zic eu frumoase, să le povestim până la 16.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
3: Culorile de toamnă nu au fost niciodată mai frumoase, pentru că ești pe frecvența potrivită. Rămâi cu Jurnal FM.

S-a priceput la multe. Patrick Swayze a fost și actora și cântată și She's Like the Wind. Orașul Dubrovnik din Croația a primit, dragilor, premiul Virtuoso Global Award 2026 pentru dezvoltarea turismului durabil și managementul responsabil al orașului. Acesta a fost desemnat drept cel mai bun oraș la categoria destinație. Premiul înființat de Rețeaua Internațională de Turism Virtuoso recunoaște proiectele care ajută la conservarea patrimoniului cultural, sprijină locuitorii locali și atenuează impactul turismului de masă. În 2026 a primit peste 300 de nominalizări din întreaga lume. În urmă cu câțiva ani, Dubrovnik era considerat unul dintre cele mai frapante exemple de turism excesiv din Europa. Navele de croazieră aduceau mii de pasageri simultan, străzile înguste ale orașului vechi deveneau supraaglomerate, iar UNESCO a avertizat că supraaglomerarea amenință centrul istoric, un sit al patrimoniului mondial. În 2017, orașul a lansat însă programul Respect the City și a schimbat treptat regulile de primire a turiștilor. Acum, nu mai mult de două nave de croazieră au voie să acosteze în port simultan, iar numărul de pasageri care sosesc cu acestea este limitat. În plus, navele trebuie să rămână în port cu cel puțin 8 ore pentru ca turiștii să rămână 8 ore pentru ca turiștii să nu se înghesuie în orașul vechi, permițându-le să viziteze și alte zone din Dubrovnik și împrejurimi. Sunt mai multe condiții acolo. Comisia Europeană a recunoscut anterior Dubrovnikul drept pionier verde pentru turismul inteligent pentru anul 2026. Poate ajungem și noi pe acolo.

Dacă n-ați aflat, vă spun eu până în acest moment, restricții temporare de circulație pentru desfășurarea turului României. Acesta se desfășoară între 9 și 13 septembrie pe aproximativ 800 de kilometri. Vine acest tur al României și cu restricții de circulație, reprezentanții CNAIRI transmit că în perioada următoare, până pe 12 septembrie, circulația rutieră va fi restricționată temporar pe următoarele sectoare de drum național. Da, joi 10 septembrie, localitățile Roman și Horia și județul Neamț până la 13:20. Vineri 11 septembrie între localitatea Oituz și limita județelor Bacău și Covasnea până la 13:25, cam o oră durează. Da, sâmbătă se întâmplă între localitatea Lunca Călnicului și nodul rutier Prejmer-Hărman în intervalul orar 10:10:50. Restricțiile de circulație sunt instituite pentru perioadele necesare trecerii participanților la competiția sportivă și vor fi semnalizate corespunzător. Da, am simțit asta pe pielea mea, greu am ajuns eu la radio. Reamintim că ediția din acest an a Turului României se desfășoară între 9 și 13 septembrie pe 800 de kilometri, da? La ediția din 2026 participă 22 de echipe din 16 țări.

trecut de jumătate a călătoriei de astăzi, e doar o vorbă, vă mai spun, vine o piesă nouă de la Karol G și Bruno Mars. Despre Bruno tot am vorbit, facem cunoștință cu Karol G, numele real, Carolina Giraldo Navarro, o celebră cântăreață și textieră columbiană considerată una dintre cele mai influente și de succes din peisajul muzicii reggaeton și pop urban la nivel global. S-a născut în anul 1991 în Columbia pe 14 februarie, de ziua îndrăgostiților. În 2023, albumul ei Mana Cero Bonito a debutat pe locul întâi în Billboard 200, devenind primul album în limba spaniolă al unei artiste care reușește această performanță. Această artistă intitulată Karol G a câștigat numeroase premii Latin Grammy. În 2024 a devenit prima femeie din istoria care a câștigat un premiu Grammy la categoria Best Muzica Urbana Album. A lansat piese de top alături de artiști internaționali de renume precum Shakira, Nicki Minaj, Bad Bunny și mulți alții. A marcat premiere importante precum cea de a deveni prima artistă latină care a urcat ca headliner principal la un festival. Da, să ascultăm și noi o piesă semnată de Karol G alături de Bruno Mars, se numește Stil.

0: experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Jurnal FM.

Avem și un minut de istorie la final de ora 14. Avram Iancu s-a stins în viață într-o zi de 10 septembrie 1872 la Baia de Criș. A fost un avocat transilvanean și revoluționar român pașoptist, care a jucat un rol important în Revoluția de la 1848 din Transilvania.

fost conducătorul de fapt al Țării Moților în anul 1849, comandând armata românilor transilvaneni, în alianță cu armata austriacă împotriva trupelor revoluționare ungare aflate sub o conducere a lui Lajos Kossuth, da, sper că am zis bine. S-a născut în Munții Apuseni într-o familie de țărani moți, înstăriți. Cel din tâi strămoș cunoscut al lui Avram Iancu este Gheorghe Iancu, preot ortodox în satul Vidra de Sus, participant la răscoala lui Horea și rudă cu acesta. Fratele bunicului lui Avram Iancu a fost Horea. Da, și sunt mai multe povestiri aici în ceea ce am găsit eu despre Avram Iancu. Mă opresc pentru că vine muzica peste noi. No Doubt It's My Life, 13 minute mai avem până la știri. Selena, I Could Fall In Love With You și The Weeknd, Dancing.

Pe final de oră am lăsat și recomandarea de lectură din rubrica noastră intitulată Medicamentele Sufletului. Eleanor Oliphant se simte excelent. Așa se numește cartea, este scrisă de Gil Honeyman. Pe Eleanor nu o place neapărat din prima. E rigidă, izolată social, spune lucruri nepotrivite și are o rutină foarte bine pusă la punct. Dar tocmai diferența dintre ceea ce vedem la exterior și ceea ce descoperim treptat în interiorul ei o face atât de interesantă. Un personaj de care te vei îndrăgosti, pentru că Eleanor are și un simț al umorului sec și o perspectivă asupra lumii care poate fi foarte amuzantă. Pe măsură ce o cunoști, începi să vezi nu doar o femeie singuratică, ci una care încearcă să înțeleagă cum funcționează relațiile cu ceilalți și cum ar putea să schimbe propria viață. Este un personaj de care te poți atașa tocmai pentru că nu încearcă să fie plăcută sau să impresioneze, dacă și tu ai simțit uneori despre tine că în exterior arăți altceva decât simți pe dinăuntru, s-ar putea să rezonezi foarte mult cu acest personaj construit cu multă blândețe de Gail Honeyman. Da, recomandarea de carte de astăzi se numește Eleanor Oliphant se simte excelent.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 22:10, polițiștii din cadrul Poliției orașului Rosnov și secției de poliție rurală Săvinești au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că pe drumul județean 156 în Rosnov s-a produs un accident rutier. În baza sesizării, organele de poliție s-au deplasat la fața locului unde au identificat conducătorii autovehiculelor implicate în evenimentul rutier, în urma impactului rezultând pagube materiale fără a fi înregistrate victime. Deoarece unul dintre conducătorii auto, un bărbat de 44 de ani din Rosnov, emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 1,25 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că acesta are dreptul de a conduce autovehicule suspendat. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, bărbatul fiind reținut de polițiști pentru 24 de ore. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Proiectul de digitalizare derulat la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț intră într-o nouă etapă vizibilă, având ca scop eficientizarea activității medicale și îmbunătățirea directă a îngrijirii oferite pacienților. Echipamentele informatice învechite au fost înlocuite, fiind achiziționate aplicații moderne necesare activității medicale și administrative. O componentă centrală a proiectului este interconectarea aparatului de specialitate direct cu platformele interne ale unității spitalicești. Din perspectiva cetățenilor, principala noutate este lansarea portalului pacientului, o platformă digitală unde aceștia își pot consulta istoricul medical, analizele și tratamentele prescrise, putând totodată să efectueze programări. Proiectul include și module de telemedicină pentru evaluări la distanță, destinate în special pacienților cu afecțiuni cronice. Ministrul interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilo susține că gradul de absorbție a fondurilor din PNRR gestionate de minister ar putea atinge 105% dacă toate documentele încărcate pe platforma digitală a ministerului vor fi în regulă. Este perioada în care documentele încărcate în platforma digitală a ministerului sunt verificate. Dacă toate aceste documente se dovedesc a fi eligibile, atunci la finalul perioadei în care ministerul poate să facă plăți, adică până la sfârșitul lunii octombrie, se preconizează o absorpție de 104-105%. Ceche Otilo consideră că prin aceste investiții s-a adus o îmbunătățire a calității vieții cetățenilor din aceste localități. Este vorba de renovare energetică a unor blocuri, de renovare energetică a clădirilor publice, dar și pentru foarte multe școli. Pe componenta de fond local la municipii, cea mai mare parte a investițiilor au fost legate de achiziții de transport, a declarat ministrul. Aproape un sfert dintre companiile din România cu cel mai ridicat nivel de pregătire în privința securității cibernetice au raportat cel puțin un incident în anul 2025, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate. Conform cercetării, peste 80% dintre organizațiile participante folosesc antivirus și firewall, autentificare multifactor și soluții de backup. În același timp, datele arată că un nivel ridicat de protecție tehnică nu înseamnă automat și pregătire pentru un incident, astfel că 15% dintre organizații au implementat 8 sau 9 dintre cele 9 măsuri tehnice analizate, dar nu și-au testat niciodată planul de răspuns pentru a vedea cum ar reacționa în cazul unui atac. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine vrea să miște lumea, trebuie mai întâi să se miște el însuși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

gest de bunătate sau de dragoste ați făcut în ultima perioadă? Aceasta este întrebarea. Încercați să trăiți așa încât să nu vă faceți remarcat acolo unde sunteți, dar să vi se simtă lipsa imediat ce dispăreți de acolo. Da, foarte frumos, de la Victor Hugo acest citat. Bine ați revenit pe frecvența potrivită, Jurnal FM, 10 septembrie 2026. Vă doresc o după-amiază de 10. Să fie povestea noastră în continuare, ultima oră de emisie. Am pregătit doar piese frumoase. Let's make a night to remember.

Ne oprim din dans pentru câteva minute, vorbim despre o împărăteasă, nu orice împărăteasă, împărăteasa Elisabeta Austriei, cunoscută drept Sisi, s-a stins din viață. Într-o zi de 10 septembrie a fost una dintre cele mai fascinante figuri ale secolului al XIX-lea. Câteva curiozități acum, Sisi era obsedată de menținerea unei siluete perfecte și a ajuns la o circumferință a taliei de 50 de centimetri pe care o menținea prin diete drastice. Uneori consuma doar portocale sau albuș de ou cu sare și avea foarte multe exerciții fizice în program. În apartamentele sale, împărăteasa avea instalate inele de gimnastică, bare de tracțiuni și spaliere pentru a se antrena zilnic. Părul ei, bogat de culoare castaniu închis, îi ajungea până la glezne și cântărea câteva kilograme. Spălarea și îngrijirea lui dura o zi întreagă, da, odată la 3 săptămâni, proces în care folosea o loțiune specială din coniac și ouă proaspete. La vârsta de 51 de ani, în anul 1888, Sisi și-a făcut un tatuaj cu o mică ancoră pe umărul stâng, în timpul unei călătorii maritime, reflectând marea sa iubire pentru ocean. Este considerată una dintre cele mai bune călărețe din Europa a epocii sale, petrecând zilnic ore în șa, până când durerile reumatice din anii târziu au obligat-o să renunțe la călărie. În dorința ei permanentă de a călători și de a fugi de eticheta rigidă de la Viena, Sisi a vizitat de cel puțin 5 ori România, legând o relație de prietenie cu regina Elisabeta. Și mai avea o pasiune interesantă, o pasiune inedită pentru înghețata de violete. Da, de la Sisi mergem la The Urs. Are o piesă nouă acest artist, se numește Avalanșa.

Are un stil aparte, de urs avalanșă, deja mă gândesc la zăpadă și la iarnă, dar va veni o avalanșă de frunze în doar câteva luni, să fie vreo două, nu știu. Oricum, septembrie va fi blând, povestim puțin și despre artistul care s-a născut într-o zi de 10 septembrie, chitaristul Joe Perry de la Aerosmith. Această formație a fost fondată în orașul Boston în 1970. Aerosmith este cea mai bine vândută formație rock americană din toate timpurile. A înregistrat vânzări de peste 150 de milioane de albume în întreaga lume, dintre care 70 de albume doar în Statele Unite. Cu 25 de albume de aur, 18 de platină și 12 de multiplatină, Aerosmith deține recordul pentru cele mai multe albume ale unei formații americane certificate cu aur. Formația a intrat cu 29 de piese în top 40 Billboard Hot 100, având 9 hituri de number 1 mainstream rock și a primit 4 premii Grammy, 6 American Music Awards și 10 MTV Video Music Awards. În 2001, Aerosmith a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame și totodată a fost inclusă în lista celor 100 de trupe cele mai bune din toate timpurile în versiunea Rolling Stone, cât și în versiunea VH1. I don't wanna miss a thing, evident, acum la Jurnal FM, Aerosmith.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Care a fost cel mai mic gest de bunătate sau de dragoste pe care l-ați făcut în ultima perioadă? Aceasta este întrebarea. Vă aștept în continuare la 0755984 de 0. Două mesaje. Coco zice: am scris la Jurnal FM, da, un gest de iubire, să zic. Și Adina ne lasă o inimă. Denisa spune că o mare îmbrățișare poate fi un gest simplu de dragoste. Chiar ai dreptate. Bună, Mia, bună regăsire, oameni dragi. Cred că nu sunt singura care preferă să nu împărtășească aceste mici gesturi. Dacă prin ele am adus bucurie cuiva, atunci asta contează, iar mulțumirea mea, cea mai mare, a fost cântărită fie în zâmbete sincere, fie în îmbrățișări sau într-o vorbă caldă, iar acestea mai degrabă se simt decât se explică. Gânduri bune tuturor, da, mai greu așa să punem pe tapet ce facem bine sau lucrurile de care nu suntem, știu, foarte conștienți. Mi-e dor de tine, Mălina Olinescu, din muzica de colecție. Imediat ne întâlnim și cu Ciprian Solomon să văd ce mai spune el despre tematică. Ne mai adresăm așa câteva întrebări amicale și uite așa se duce frumos timpul.

0: Bună dimineața, Ciprian!
1: Bună seara, Elena!
0: Te-am speriat?
1: Nu m-ai speriat, dar am intrat așa ușor când m-ai chemat.
0: Erai concentrat.
1: Mi-ai zis hai. Și am venit și am intrat și era liniște. Când da doar Mălina, știi?
0: Mălina, te-am
1: și
0: chemat cu gândul.
1: Și am intrat așa și am zis, mă, s-a întâmplat ceva. Că de obicei oamenii trebuie să știe lucrul ăsta. De obicei aici în emisie când ești tu
0: se cântă, da.
1: Se cântă. Atenție, avem se două cântă. Uși. Avem două uși care despart producția de emisie. Și uși apar ca blindate așa.
0: Da, da, da, și totuși se aude nu, ceva.
1: Se aude și s-a auzit și când ai ajuns la radio.
0: Când am alergat pe scări, Doamne, ce maraton am făcut. Și cred că l-am premiul întâi la Olimpiadă. Ce faci, Ciprian, cum ești?
1: Foarte bine, foarte
0: cum
1: bine.
0: Cum ți-a fost săptămâna asta?
1: Foarte bună, foarte bună și aștept că mai avem și astăzi, mai avem și mâine și deja așteptăm ziua de luni cu drag.
0: Vreau să spun ascultătorilor un lucru foarte important, că noi doi nu vorbim despre tematici, pur și simplu se întâmplă așa, să ne uităm unii în ochii celuilalt, da? Eu în ochii lui Ciprian, care are ochelari.
1: Da,
0: deci trebuie să depășesc niște obstacole.
1: Ochelari întâi și după aia trebuie să ajungi la ochii mei,
0: și,
1: da.
0: Și se întâmplă lucruri frumoase, e ceva. În aer, ia spune-mi tu, măi Ciprian,
1: așa.
0: Care este cel mai mic gest de dragoste sau de bunătate pe care l-ai făcut în ultima perioadă?
1: În ultima perioadă?
0: Da.
1: O supă de tăiței.
0: Știi că este o carte,
1: supă de
0: suflet sau ceva.
1: Da, da,
0: o
1: da, foarte bună. Nu știu cartea, dar știu cum a ieșit. A ieșit foarte bună supa. Un gest de dragoste pe care l-am făcut în ultimul timp, eu cred că în fiecare zi. Cred, adică așa presupun. Dacă m-ar asculta soția mea, cred că ar fi în asentimentul meu când spun. Eu cred că în fiecare zi fac câte un gest de dragoste pentru soția mea.
0: Ce,
1: îi spun,
0: ce
1: te iubesc.
0: A,
1: îi spun te iubesc, în fiecare zi îi spun te iubesc.
0: Și asta e un gest de dragoste, da?
1: Da,
0: zici?
1: Eu așa cred.
0: Nu
1: eu
0: de bunătate,
1: cred,
0: da?
1: Nu de bunătate, și, de dragoste.
0: Și de bunătate?
1: Și de bunătate, faptul că, nu știu, gest de bunătate.
0: Mi-ai făcut mie ceai.
1: Deci am făcut ție ceai, da.
0: Așa,
1: da,
0: și mă aștepți cu ceai sau cu alte lucruri, da.
1: Eu nu știu, cred că bunătatea ține până la urma urmelor, adică nu știu dacă în fiecare zi ar trebui să facem câte un gest de bunătate. Eu cred că gestul de bunătate ar trebui să facă parte din viața noastră de zi cu zi. Adică nu știu, așteptăm și ce ai făcut. Băi, gestul de bunătate prin simplu fapt că i-am zâmbit unei persoane sau așa cum ți-am făcut ție un ceai.
0: Un ceai, mulțumesc frumos.
1: Da.
0: A fost cam amar, dar în fine nu mai
1: cunosc. Da, e ca viața.
0: Ia zi-mi ce ai pregătit tu pentru drive.
1: Fii atentă și fiți atenți cât de mult contează pentru tine ca ceilalți șoferi să fie politicoși.
0: Cât de mult contează? Nu, da. Dacă nu-s politicoși.
1: Nu te enervezi? Nu te enervezi la volan când unul nu-ți dă prioritate sau stai calea fără să semnalizezi?
0: Da, poftim
1: sau...
0: Vai de se agită capul, și eu fac așa cu mânuțe, ne mulțumesc, zâmbești și trec mai departe.
1: Bun, ce muzică asculti în mașină atunci? Pentru că asta ține foarte mult. Adică dacă asculti în mașină o...
0: Câteodată, de fapt, de cele mai multe ori muzică lentă așa, de Inima Albastră, îmi place. Nu, că eu sunt zen așa de obicei, știi?
1: Am înțeles.
0: Deci poate să fie trafic. Important e și dacă cumva sunt în întârziere, respir, zic, o să fie bine, dacă mă agit nu o să rezolv absolut nimic, știi?
1: Și nu te...
0: Și nu mă enervez, nu zic vorbe urâte, nu. Niciodată, nu sunt genul. Tu?
1: Nu, eu da. eu nu am răbdare, ți-am mai povestit în emisiunile tale.
0: Lasă
1: și am spus și în emisiunile mele. Lasă că ți-a
0: răbdare acum.
1: Că nu am răbdare.
0: Îți ofer o lecție de răbdare imediat.
1: Dar să știi că m-am potolit. De acum un an și ceva am început să mă potolesc la volan și să, așa cum tu ești, zen. Ce se poate întâmpla?
0: Numără până la 10, dragul meu.
1: Până la 100 ar trebui să număr ca să...
0: Da, oile înapoi, știi, ca să adormi la volan.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Într-o lume a copilăriei, parcă m-a dus această melodie, Limach, Never Ending Story, da, se termină unele povești, dar încep altele. Avem un minutul de sănătate pe final de călătorie. Mai puțin cunoscut publicului larg este faptul că fiecare om are un al doilea creier, are sute de milioane de neuroni, mai mulți decât și raspinării, iar de sănătatea lui depinde întreg organismul. Nu de puține ori simțim că în abdomen avem un adevărat centru al intuiției, parcă simțim acolo că ceva urmează să se întâmple, că o decizie nu este tocmai cea bună, dar cel mai adesea în zona abdominală simțim cel mai puternic emoțiile. Ei bine, există și o explicație. Specialiștii spun că în intestine se află, de fapt, al doilea creier. Unul cu mulți neuroni decât întreaga șiră a spinării, pe acolo pe unde trece o parte vitală a sistemului nervos, tot specialiștii spun că de intestine se leagă bunăstarea, fericirea și mai ales sănătatea întregului nostru organism. Pe scurt, literatura de specialitate, inclusiv cartea scrisă de un doctor, Emily Leeming, spune că al doilea creier se află în interiorul pereților sistemului digestiv, mai exact în țesutul care căptușește tractul gastrointestinal. Științific este cunoscut sub denumirea de sistemul nervos enteric și este încorporat direct în țesutul care căptușește intestinul. În plus, acesta comunică în mod constant cu creierul, adică cel din cutia craniană. Da, ce să spunem noi de acest creier, un creier care nu știe poate poezii, dar știe mai multe lucruri, nu știe să rezolve ecuații, însă simte multe lucruri frumoase, da, bunăstare și fericire, dragilor, vă aducem. Despre asta a fost vorba astăzi, despre momentele de bunătate pe care le-ați făcut sau pur și simplu gesturile de dragoste. Cel mai fericit de pe pământ, Rareș, ne duce aproape de finalul orei 15.

Ultima îmbrățișare către Vali Bejan. Mulțumim că ești și astăzi cu noi de pe grupul de Facebook. Am primit acolo un feedback. Final de călătorie, dragilor. S-a dus și această întâlnire de joi de 10, sper să fi fost 10 septembrie 2026. Doar o vorbă vă mai spun, de fapt doar o poezie vă mai las acum în final de călătorie, de pe un volum intitulat Dor și drag de viață. Se numește Covor de stele. Am scris-o, cred că anul trecut. Nu crește iarba, mai iute, de tragi de ea ca un nebun. Nu cade frunza când mintea ta e în război cu inima oricui. Nu te aud mai bine, de strigi ca tunetul în miez de noapte. Nu te iubesc mai mult, de tu mă strângi prea tare în palmă. Nu este potrivit să socotești că totul ți aparține. Nu e firesc să fii singur pe lume când unii vor să-ți dea iubire. Nu strălucești mai tare, de stingi lumina altuia și ale tale visuri nu pierd când luna se odihnește lejer pe fruntea mea. Te voi afla dormind la umbra gândurilor mele, să-ți împlătesc covor de stele. Elena Andrei sunt, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne auzim mâine, este vineri și mai mare bucuria, evident. Let's make a night to remember, piesa de final sau Magic Moment de la Bryan Adams.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, la ora 11 și 8 minute, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier pe strada Gheorghe Asachi din Piatra Neamț, în accident fiind implicată o autoutilitară și un autoturism în care se aflau 4 persoane, dintre care 3 copii. O fetiță de 3 ani a fost transportată la spital. În autoutilitară se afla doar conducătorul auto. La fața locului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță și Inspectoratului Județean de Poliție. La sosirea forțelor de intervenție, toate persoanele implicate în accident erau evacuate din vehicule. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Elevii care beneficiază de transport public gratuit cu Societatea Transport Public Neamț își pot obține abonamentele prin intermediul unităților de învățământ. Procedura a fost simplificată astfel încât elevii să nu mai fie nevoiți să meargă lunar la punctele operatorului. Elevii care doresc să beneficieze de abonamentul gratuit trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși. Școala transmite către Societatea Transport Public Neamț informațiile necesare pentru emiterea abonamentelor. Ulterior, Societatea de Transport Public Neamț emite documentele de călătorie, iar acestea sunt distribuite elevilor prin intermediul unităților de învățământ. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea pentru ratificarea acordului de împrumut, primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și creștere economică dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 16 aprilie 2026. Senatul a adoptat luna trecută propunerea legislativă pentru ratificarea acordului de împrumut, primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și creștere economică dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit actului normativ, sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului privind datoria publică aprobată cu modificări și completări prin lege. Peste 36.000 de studenți din medii și grupuri dezavantajate au beneficiat în perioada februarie-iulie de burse sociale acordate în cuantum întreg, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Sprijinul a ajuns la studenți din 44 de instituții de învățământ superior de stat din țară, iar sumele alocate până acum au atins aproape 157 de milioane de lei. Rolul acestor burse este să reducă barierele financiare cu care se confruntă studenții din medii dezavantajate, sprijinindu-i să rămână în învățământ superior. Astfel, acestea constituie o măsură de prevenire și reducere a abandonului universitar menită să dea studenților o șansă în plus de a-și continua studiile, spune Ministerul Educației și Cercetării. Totodată au fost realizate și ghiduri practice disponibile studenților ca resurse pentru sprijinirea parcursului academic. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În viață nu este important să ai cărți bune, ci să le joci bine pe cele pe care le ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Da, ce frumos noi doi când ne ținem de mână, ne ținem de mână și în gând. Da, prietenul de la radio te salută și în această după-amiază minunată de joi și ca totul să fie complet, vă spun că au trecut deja 10 zile din prima luna a toamnei din anul 2026. Dragii mei, uite așa facem intrarea în această oră și emisiune care se anunță a fi tot ceea ce ai nevoie să te relaxezi după ce și astăzi ai avut destul de multă treabă cu noi provocări și pentru că este joi, am pregătit pentru voi și un playlist care va aduna în zona ta de confort timp de 3 ore toți artiștii și toate trupele care vor petrece alături de noi. Același Ciprian Solomon, ca în fiecare după amiază, îți salută starea și sper să te facă să te simți bine, să zâmbești. Dacă ești pregătit, eu atât îți mai spun, drive-ul a început, te salut!

asculti piesa asta în mașină și ți-a tăiat unul calea, cred că stai așa liniștit. Pentru că na, în momentul în care îți cântă Iliona, zâmbești și nu te mai enervezi. 15 minute peste ora 16. Cât de mult contează pentru voi ca ceilalți șoferi să fie politicoși? Asta e provocarea drive-ului. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 despre politețe, despre șoferie, despre bun simț astăzi până la 19 aici la drive. Știm cu toții, na, ne mai enervăm așa când suntem sau ori când suntem grăbiți, ori când avem foarte multă treabă de făcut, ori când sunt mulți care se consideră zmei zmeilor în trafic și atunci își pun amprenta pe starea ta personală, se întâmplă lucruri de genul ăsta, dar ați văzut șoferi politicoși? V-ați întâlnit în trafic cu șoferi politicoși? Eu m-am întâlnit, slavă Domnului, Elena este unul dintre este una dintre acele șoferițe care este politicoasă și avem de învățat. Cred că ar trebui să merg mai des cu tine la volan, Elena. Poate că îmi dai să-mi dai și mie starea aceea. Bun, astăzi despre zen încercăm așa un pic să ne relaxăm la volan. Dacă sunteți la volan, încercați să zâmbiți mai mult. Despre bun simț, despre trafic, despre tot ceea ce vreți voi până la 19. Poate aveți în cap alte întrebări. Eu vă aștept aici. 0755980000.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ei, uite așa, Benson Bonna, The Time of My Life, 29, chiar 30 de minute peste ora 16, asta în cazul în care nu știai cât e ceasul, ți-am spus eu, și mai spun că suntem și în 10 septembrie, o zi de joi, ca așa e la noi, petrecem. Nu știu dacă ți s-a întâmplat să vorbești singur sau singură, ți s-a întâmplat, mie mi se întâmplă des lucrul ăsta și am înțeles că psihologii spun că e totul normal, adică e ok, suntem în grafic, nu trebuie să pe controle pe alea. Nu, psihologii explică faptul că obiceiul de a vorbi cu voce tare atunci când suntem... Când facem treburi casnice, este perfect normal și chiar benefic. Ia uzi, comportamentul este cunoscut în psihologie sub numele de vorbire privată. Iar studiile arată că ajută la concentrare, memorie și organizarea gândurilor. Atunci când exprimăm cu voce tare ce avem de făcut, creăm un fel de ghid intern care ne ajută să urmărim pașii unei sarcini și să rămânem atenți fără să fim distrași de alte gânduri. Vorbirea privată contribuie și la reglarea emoțiilor, poate calma, motiva și ajuta la gestionarea stresului. Un studiu publicat în 2023 arată că adulții au obținut rezultate mai bune la testele de memorie vizual-spațială atunci când au vorbit singuri în timpul exercițiilor. Specialiștii subliniază că acest obicei nu este un motiv de îngrijorare, ci o modalitate simplă de a ne organiza mai bine activitățile zilnice și de a face față sarcinilor cu mult mai multă claritate și eficiență. Deci, suntem eficienți, da? Ca să ne înțelegem.

Here She Goes Again la 16:37. Hai să revenim puțin la provocarea drive-ului de astăzi. Cât de mult contează pentru voi ca ceilalți șoferi să fie politicoși? Da, tu ești politicos? Sau noi suntem politicoși? Ca și ceilalți șoferi să fie politicoși? Adică, nu știu, întreb și eu. Da, despre politețe, despre bun simț astăzi la drive. Pentru că da, este vorba și despre bun simț în momentul în care ești la volan. Ai nevoie și de un pic de bun simț. Un pic mai mult. Undeva acolo la 98% ți-ar trebui un pic de bun simț. În trafic, bunul simț nu consumă benzină și nici nu ocupă loc în portbagaj. Da, este o frază care ne face să zâmbim, pentru că fiecare dintre noi a trăit la un moment dat atât frustrarea traficului aglomerat, cât și bucuria neașteptată a unui gest de politețe la volan, care poate schimba în doar câteva secunde întreaga dispoziție a unei dimineți. Traficul este în multe, multe privințe o oglindă a societății în miniatură. Pentru câteva minute sau ore, în funcție de zi, suntem cu toții obligați să împărțim un spațiu limitat sub presiunea timpului, printre semafoare, coloane și claxoane. Iar felul în care ne comportăm în acest spațiu spune adesea mai multe despre caracterul nostru decât am vrea să recunoaștem. Aristotel spunea că virtutea nu este un act izolat, ci un obicei, ceva ce devenim prin repetiție, iar drumul, tocmai pentru că îl parcurgem în fiecare zi aproape identic, este locul perfect în care acest obicei se formează, în bine sau în rău, fără să ne dăm seama. Până la urmă mi s-a întâmplat și mie, chiar la începutul anului școlar, să mă duc spre casă pe o străduță să nu-mi dau seama. Adică nu am văzut așa de la distanță. Eu nici nu prea văd că port ochelari. Nici nu am văzut de așa de la distanță că e blocată străduța aia de mașini care duceau copiii la școală. Pe toți copiii duceau la școală în momentul ăla și a rămas blocat pe străduța aia. Și un drum pe care puteam să-l fac, adică în mod normal îl făceam în 3 minute, l-am făcut în 15 minute. Asta e, relaxare.

Eugen ne scrie vis-a-vis de tema, de știrea pe care am dat-o puțin mai devreme. Mișto, suntem tra-la-la. Înainte, dacă vedeai un om vorbind singur pe stradă, era aiurea. Astăzi și aiureala a ajuns normală. Mergem înainte pentru că înainte era mai tiner. Nu, Eugen, e vorba de faptul că vorbești singur în casă când faci mâncare. Adică acolo, în casa ta, în treaba ta. Ei, dacă vorbești pe stradă singur, există două posibilități. Ori ai plecat de la control, ori vorbești la handsfree. Înțelegi? Sau ar mai fi și a treia posibilitate, să te duci la un control. Nici acum, nici în ziua de astăzi, nu prea e indicat să vorbești singur pe stradă. Pentru că, na, ori ții mâna la ureche să creadă lumea că vorbești la handsfree, ori, mă rog, ceva se întâmplă. Bun, hai să trecem mai departe. Uite, dacă tot am vorbit de cercetători și dacă tot suntem stresați și nervoși la volan, probabil că unii dintre noi, nu toți, cercetătorii au descoperit o legătură directă între respirație și anxietate. Una dintre cele mai frecvente tulburări mentale la nivel global, anxietate, la asta se referă, care afectează aproximativ 359 de milioane de oameni. Un nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences arată că respirația pe nas influențează starea emoțională printr-un circuit neuronal special, care

conectează neuronii olfactivi din cavitatea nazală cu bulbul olfactiv, cortexul perirenal și amigdala. Perirenal, așa se cheamă, centrul fricii din creier. Experimentele pe șoareci au demonstrat că ritmul respirației este esențial. Fluxul de aer nazal lent reduce anxietatea, în timp ce respirația rapidă o amplifică. Activarea acestui circuit are efecte calmante, iar inhibarea lui produce reacții anxioase. Descoperirea explică de ce tehnicile de respirație controlată, folosite în yoga, meditație și terapii de gestionare a stresului, au efecte reale asupra emoțiilor. Cercetătorii spun că ritmul respirației poate funcționa ca un buton de reglare al anxietății, oferind noi direcții pentru tratamente non-invazive. Invazive. Mai râdem, mai glumim, dar procesul ăsta de anxietate, tulburarea este destul de gravă, hai să fim realiști, când te apucă e cam greu. Ca și senzația aia de stres zilnic, de cam de acolo cred că provine și anxietatea asta. Bun, fără anxietate, până la ora 19, fără anxietate, o lăsăm deoparte. De ce? Pentru că avem și respirația pe care ne-o coordonăm și ne-o relaxăm, iar în același timp avem și un playlist senzațional cu super trupe și super artiști care vin să ne relaxeze aici la Drive. Ne reauzim în doar câteva momente, 10 minute până la fix când vom asculta știrile, după aceea intrăm în a doua oră a Drive-ului de astăzi cu mine, Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Hai să ne relaxăm cu Scorpion. Audiție plăcută!

0: selfish.
1: Este ora 17.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pompierii nemțeni vor marca ziua pompierilor din România printr-o serie de activități organizate în perioada 11-13 septembrie. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, programul include ceremonial militar, ziua porților deschise, demonstrații de prim ajutor și prezentări ale tehnicii de intervenție. Pe 11 septembrie, începând cu ora 11, pe platoul Curții Domnești din Piatra Neamț, va avea loc ceremonialul militar dedicat zilei pompierilor din România. Tot pe 11 septembrie, dar și pe 12 septembrie, între orele 10 și 18, va fi organizată ziua porților deschise în toate subunitățile de pompieri din județ. Publicul va putea vizita unitățile din Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Poiana Teiului. Pe 13 septembrie, între orele 10 și 18, vor avea loc activități de informare preventivă, demonstrații de acordare a primului ajutor, recomandări privind comportamentul în situații de urgență și prezentări ale tehnicii de intervenție. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț invită pe locuitori să participe la activități și să afle mai multe despre intervențiile și pregătirea pompierilor. Piatra Neamț devine timp de 4 zile un punct de întâlnire pentru iubitorii de carte, cultură și cunoaștere. În perioada 10-13 septembrie are loc cea de-a 16-a ediție a Târgului de Carte Piatra Neamț, un eveniment care aduce în fața publicului apariții editoriale, lansări de carte, întâlniri cu autori, conferințe și momente dedicate artei. Ediția din acest an include și o zi specială dedicată explorării spațiului cosmic, programată pentru 11 septembrie. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Neamț printr-un proiect finanțat de Primăria Municipiului Piatra Neamț. Evenimentul va avea loc în Parcul Tineretului. România cheltuie bani pentru digitalizare, dar rămâne în urmă. Țara noastră înregistrează un rezultat paradoxal în procesul de digitalizare a administrației publice. Deși statul a făcut investiții semnificative în infrastructura digitală și a alocat sute de milioane de euro, utilizarea serviciilor online este în scădere. România se află sub media Uniunii Europene la toți indicatorii analizați pentru serviciile publice digitale. Interacțiunea dintre cetățeni, companii și administrație rămâne în continuare birocratică și fragmentată în pofida investițiilor realizate în infrastructura digitală, după cum arată raportul pe 2025 al Consiliului Fiscal. Cel mai alarmant indicator este cel privind utilizarea serviciilor de guvernare. Doar 25,43% dintre utilizatorii de internet din România folosesc astfel de servicii, în scădere de la 26,9% în 2024. La nivelul Uniunii Europene, media a ajuns la 76,03%. Practic, România se îndepărtează de media europeană într-un moment în care celelalte state membre înregistrează progrese. Matriculările de autoturisme noi au înregistrat o scădere de 37% în România la nivelul lunii august, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce mașinile verzi au raportat un recul de 31%, conform unei analize realizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile pe baza datelor publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV va ocupa prima poziție cu o cotă de 57%, urmat de clasa C și clasa B. În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate în luna august a acestui an față de perioada similară din 2025, motorizările pe benzină consemnează o scădere de 43% până la o pondere de 30%, iar motorizările pe motorină înregistrează o diminuare de 54% la 4,7% din total. Autoturismele echipate cu motoare mild hibrid au raportat o scădere de 43% a matriculărilor de la un an la altul și au ajuns la o pondere din totalul pieței de 21,5%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Eu spun să nu te duci nicăieri, până la 19 sunt aici cu tine. Prietene, a început ora în care o să mă folosesc de muzică pentru stare. Apropo, am început ora cu No Mercy, de informații pentru a cunoaște, de zâmbete pentru a te bine dispune și de fericirea mea personală pentru a te ține lângă radio. Cineva spunea, nu privi cu tristețe cum cad petalele din trandafir. Să știi că, la fel ca viața, lucrurile uneori trebuie să se estompeze înainte de a putea înflori din nou. Dar este adevărat că multe lucruri pe lumea asta încetează să mai existe la un moment dat și de aceea trebuie să rămânem cu bucuria de moment din care să creăm povești despre viață, anotimp și timp. Sunt cele trei lucruri care pansează și echilibrează sufletul și ar mai fi un al patrulea, fără de care spun eu că nu am înțelege sufletul. Muzica. Despre asta este și emisiunea Drive. Muzică, suflet, stare, bucurie. Cele patru forme ale ascultătorului de Drive. Iată și știrea din sport în deschiderea orei. Carlos Alcaraz părăsește US Open cu fruntea sus după un meci maraton de 4 ore și 28 de minute pierdut în fața lui Ben Shelton. Spaniolul spune că pleacă fericit, mândru și sănătos. Obiectivul său fiind să revină pe teren după cele 4 luni de pauză. Alcaraz l-a lăudat pe Shelton, pe care l-a numit o bestie fizic, am încheiat citatul, remarcând că americanul a jucat fără nicio slăbiciune. Deși eliminarea nu e plăcută, spaniolul spune că publicul a avut parte de un spectacol pe cinste și că abia așteaptă să revină acasă să se antreneze și să concureze în turneele importante care urmează. Și eu vă mai spun doar atât. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta. Începem cu Bruno Ferrara.

Cât de mult îmi plac piesele astea care sunt ușor de fredonat. Bruno Ferrara, Amore Mio, la 17:18. Dragii mei, hai să ne revenim așa un pic din dansă și din fredonat. Am o provocare interesantă, da, și pentru șoferi și nu numai pentru șoferi, pentru că, na, e și pentru cei care mai merg așa pe jos. Pentru că se uită la șoferi și văd câți dintre ei sunt relaxați. Cât de mult contează pentru voi ca ceilalți șoferi să fie politicoși, și asta e provocarea drive-ului, de bun simț, de șofat. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde putem să ne și vedem. Nu suntem judecație pentru marile noastre decizii de viață atunci când suntem la volan, ci pentru micile alegeri repetate de sute de ori pe lună. Dăm undă verde cuiva să intre în față sau accelerăm ca să nu-l lăsăm? Așteptăm liniștiți la coadă sau ne enervăm la primul semn de întârziere? Aceste alegeri mărunte, luate în câteva secunde, fără martori și fără consecințe aparente, sunt poate cel mai sincer test moral pe care îl trecem în fiecare zi, tocmai pentru că nimeni nu ne cere socoteală pentru ele. Există o observație veche de psihologie socială, potrivit căreia oamenii tind să fie mai puțin amabili atunci când se simt anonimi. Iar mașina, cu geamurile ei închise, oferă exact acest sentiment de anonimat. În spatele unui parbriz devenim pentru câteva minute o siluetă fără chip pentru ceilalți șoferi, la fel cum și ei devin siluete fără chip pentru noi. Poate de aceea un gest de bun simț în trafic pare uneori mai valoros decât unul similar făcut față în față, pentru că vine dintr-un loc unde nimeni nu ne-ar fi putut trage la răspundere dacă am fi ales egoismul, unde am fi putut trece mai departe fără ca cineva să observe.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Era vorba aia genială, îmi place să plângă în ploaie pentru că nu mi se văd lacrimile. Chris Norman, Crying in the Rain, la 17:30. Iată că vin și cu informații. Aproape 3 milioane și jumătate de tone de alimente ajung la gunoi anual în România, în condițiile în care mai mult de 27% din populație se află în risc de sărăcie sau excluziune socială. Asta reiese din datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din țara noastră. În primele 6 luni din acest an, 8.500 de tone de alimente recuperate au fost redistribuite prin intermediul ONG-urilor partenere către sute de mii de persoane vulnerabile. Luna septembrie este recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană. Pentru România, toamna aceasta are o dublă semnificație. Se împlinesc 10 ani de când conceptul de bancă de alimente a fost implementat pentru prima dată în țara noastră.

Da, și vorba celor de la Soul to Soul, să ne întoarcem înapoi la, la viață și la realitate. 34:17, hai să readucem provocarea drive-ului pe tapet. Cât de mult contează pentru voi ca ceilalți șoferi să fie politicoși, să fie cu bun simț până la urmă, că despre asta e vorba. Bunul simț este una dintre acele noțiuni aparent simple, care analizate cu atenție dezvăluie o complexitate remarcabilă. În limbajul cotidian, expresia bun simț este utilizată pentru a desemna o combinație de decență, discernământ, măsură, respect față de ceilalți și capacitatea de a reacționa adecvat în împrejurări concrete. Spunem despre un om că are bun simț atunci când observăm la acesta o anumită naturalețe a comportamentului moral. Știe când să vorbească și când să tacă, atunci când să insiste și când să se retragă, când să își susțină punctul de vedere și când să recunoască faptul că celălalt are dreptate. În mod paradoxal, bunul simț este greu de definit, tocmai pentru că funcționează în multe situații înaintea formulării explicite a unei reguli. 0755980000, te invit la o discuție așa, ca între prieteni, cât de mult contează pentru voi ca ceilalți șoferi să fie politicoși.

Ina featuring Vinca Bebe. 45 de minute, chiar 46 de minute peste ora 17 în momentul acesta. Suntem într-o după-amiază spre seara de joi, de 10 septembrie și vă aflați la Drive alături de prietenul de la radio. Sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm care este cea mai bogată familie din lume. E, hai să aflăm. Familia Walton, moștenitoare a imperiului Walmart, este considerată în prezent cea mai bogată familie din lume, potrivit estimărilor realizate de Forbes în iulie anul acesta. Averea combinată a membrilor familiei se ridică la aproximativ, atenție, 520 de miliarde de dolari. O sumă care depășește produsul intern brut anual al multor state. Evaluarea averilor unor dinastii atât de mari trebuie făcută însă cu prudență. Prețurile acțiunilor se modifică zilnic, companiile private nu își dezvăluie toate activele, iar în cazul familiilor aflate la conducerea unor state, este dificil de separat averea personală de resursele țării. Povestea familiei Walton începe în 1962, când Sam Walton și fratele sau Bud au deschis primul magazin Walmart în Rogers, Arkansas. Astăzi, descendenții lor dețin aproximativ 41% din acțiunile companiei, iar trusturile asociate familiei controlează o participație suplimentară. Valoarea acestor acțiuni a crescut spectaculos pe măsură ce Walmart s-a transformat într-un gigant global al comerțului cu amănuntul, cu peste, atenție, 10.900 de magazine în 19 țări. Clasamentul global al celor mai bogate familii îi plasează pe Walton pe primul loc, urmați de dinastiile regale din Orientul Mijlociu, familia Al-Nahyan cu 335,9 miliarde de dolari, familia Al-Saud cu 213,6 miliarde și familia Al-Thani cu 199,5 miliarde. În schimb, familia regală britanică, deși influentă și asociată cu instituții de mare valoare, nu se apropie de aceste averi. Unele estimări includ în mod eronat Crown Estate, palatele regale și alte proprietăți deținute oficial de monarh, care nu pot fi vândute și nu reprezintă avere personală. Această diferență explică de ce dinastiile corporative, precum familia Walton, domină clasamentele mondiale ale averilor, în timp ce familiile regale rămân mult în urmă, chiar dacă beneficiază de prestigiu și vizibilitate globală. Aho, na, ce să fac? Mi-am umplut sufletul cu ceva miliarde de dolari. Mă uit la ceas

Și văd că mai avem foarte puțin timp la dispoziție din ora asta. Timpul nu îl poate cumpăra nimeni, nici măcar familia Walton. Noi ne vedem de drumul nostru în viață, pentru că avem o viață bogată, sufletește și cu multe, multe zâmbete și fericire. Dragii mei, 10 minute atât ne mai desparte de ora 18, când vom asculta știrile. Cu mine, imediat după știri, pentru că intrăm în ultima ora a drive-ului de astăzi.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu trimite trupe combatante în Ucraina, iar prioritatea este apărarea cetățenilor noștri, a transmis administrația prezidențială într-o postare pe Facebook. Mesajul este o reacție la faptul că recent este propagată în mediul online o narațiune falsă, potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberată decizia administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniță directă cu Ucraina. Ne aflăm așadar într-o zonă geopolitică de insecuritate persistentă din cauza acțiunilor militare rusești, arată administrația prezidențială. Potrivit Cotroceniului, prioritatea zero a României este protejarea și apărarea cetățenilor noștri, motiv pentru care țara noastră participă în toate formatele internaționale care ajută la atingerea acestui obiectiv major de securitate. ICDL România readuce în atenția profesorilor, directorilor și unităților de învățământ ghidaiedu.ro, o resursă practică și gratuită lansată anul acesta pentru integrarea responsabilă a inteligenței artificiale în educație, în contextul în care 40% dintre elevii români de 15 ani folosesc cel puțin o dată pe săptămână chatbot-uri de inteligență artificială pentru a-i ajuta să învețe, însă 57% se situează sub nivelul de referință în ceea ce privește rezolvarea problemelor cu instrumente digitale. Ghidaiedu.ro răspunde unei nevoi pe care rezultatele PISA 2025 și raportul Băncii Mondiale o fac acum și mai vizibilă. Între a folosi tehnologia și a ști să o folosești există o diferență de competență, afirmă reprezentanții ICDL. Ghidul oferă repere practice pentru utilizarea inteligenței artificiale în predare, evaluare și feedback, scenarii de integrare la clasă, protecția datelor și a vieții private, integritatea academică și criterii pe care școlile le pot utiliza atunci când analizează adoptarea unor instrumente bazate pe inteligența artificială. Aceasta ar trebui utilizată acolo unde aduce valoare reală învățării, păstrând profesorul, gândirea critică și obiectivele educaționale în centrul procesului și adaptând procesul de evaluare, susține ICDL România. Meteorologii au emis o informare de intensificare ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă, care vizează majoritatea regiunilor până duminică seara. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până pe 13 septembrie, la ora 22, în Banat, Crișana, la munte și izolată în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, iar la rafale se vor atinge viteze, în general, de 40-50 de km la oră. Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, în est și în centru. Potrivit prognozei de specialitate, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii în intervale scurte de timp sau prin acumulare. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii slabi cred în noroc, iar cei puternici cred în cauză și efect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mai numărăm orele? Eu spun să nu le mai numărăm și spun doar atât. Iată că suntem din nou împreună și astăzi, 10 septembrie, am intrat în ultima ora a drive-ului. Te salută prietenul de la radio și tot el îți mulțumește pentru că ai fost și vei rămâne aici la drive. Nu doar eu te salut, ci te salută și cei de la Administrația Națională de Meteorologie. Bineînțeles, ne aduc cei de acolo datele și despre vreme. Vremea va fi călduroasă pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în regiunile vestice, nordice și parțial în centru. Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nord-vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și undeva la 22 de grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață. Hai să ieșim din ceață și să-i ascultăm pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Alize.

Aceștia și mulți alții ne vor încânta ora asta. Am intrat, așa cum spuneam, în ultima ora a drive-ului. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Eu sper din tot sufletul că la ora asta, la 18 și 17 minute, ai ajuns cu bine acasă și că e totul ok. Am o provocare pentru noi. E cât de mult contează pentru voi ca ceilalți șoferi să fie politicoși? Dacă în momentul ăsta, sau nu, astăzi, pe parcursul zilei de astăzi, 10 septembrie, ai avut un moment în care o persoană te-a lăsat să intri în față sau ți-a făcut semn, hai, te rog, poftește, poate te grăbești, poți să ne lași mesaj pe WhatsApp la 0755980000. Sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vorbim despre bun simț până la urmă. Iată că și bunul, acest bun simț, eu zic că nu a dispărut. Uite, din punct de vedere filozofic, bunul simț poate fi privit ca o formă elementară de raționalitate practică. El nu coincide nici cu inteligența, nici cu erudiția, nici cu moralitatea în sensul strict al respectării unor principii abstracte. Un om poate fi foarte cultivat și în același timp lipsit de bun simț. Poate cunoaște numeroase norme morale și totuși să se comporte nepotrivit. Invers, un om cu educație formală modestă poate manifesta o capacitate extraordinară de a înțelege situațiile, de a respecta limitele celuilalt și de a păstra proporția între ceea ce se întâmplă și reacția sa. Bunul simț, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, reprezintă astfel o categorie intermediară între rațiune și morală, între experiență și educație, între normă și intuiție. El presupune capacitatea de a percepe nu doar ceea ce este permis sau interzis, ci și ceea ce este potrivit. Tocmai această dimensiune a potrivirii îl face dificil de redus la un cod de reguli. Bunul simț este mai degrabă o formă de judecată decât o listă de

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM.

Put Home, 18:27, atât arată ceasul. Am o veste bună, o veste foarte bună. Uite, Comisia Europeană a aprobat săptămâna aceasta înregistrarea produsului românesc brânza frământată de teaca în registrul indicațiilor geografice protejate. Produsul este realizat în satul Teaca, din județul Bistrița-Năsăud, din lapte de vacă nepasteurizat, care este coagulat, maturat și sărat, iar apoi ambalat într-o vezică naturală de porc. Potrivit Comisiei Europene, caracteristicile brânzei sunt strâns legate de tradițiile locale și de experiența producătorilor, transmisă din generație în generație. Brânza frământată de teaca devine astfel al 18-lea produs românesc recunoscut și protejat la nivel european. Vă dați seama că acum 40, 50, 60 de ani era o normalitate. Până la urmă, brânza asta frământată de teaca, eu cred că în toate regiunile din România se producea brânza asta, fără să mai știe nimeni, acolo în casă. O brânză de casă, ca să zic așa. Da, frumos că suntem recunoscuți în continuare la nivel european cu lucruri pozitive de data asta.

Într-o dimineață de toamnă, Andrei se grăbea spre serviciu. Ploase toată noaptea, iar străzile erau pline de bălți. La stația de autobuz, oamenii stăteau înghesuiți sub copertină, încercând să se ferească de ploaia măruntă. Când autobuzul a sosit, toată lumea s-a grăbit spre ușă. Andrei era aproape de intrare, dar înainte să urce, a observat o femeie în vârstă care mergea încet sprijinindu-se într-un baston. Câțiva oameni au trecut pe lângă ea fără să o bage în seamă. Andrei s-a dat un pas înapoi. Poftiți! Urcați dumneavoastră prima. Femeia l-a privit surprinsă și i-a zâmbit. Mulțumesc, tinere. Credeam că oamenii nu mai au timp să observe. În autobuz, Andrei a găsit un loc liber lângă geam. După câteva stații, femeia s-a urcat din nou în autobuz, de data aceasta cu o sacoșă grea în mână. Andrei s-a ridicat imediat. Luați loc. Dar tu? Eu cobor peste câteva stații. Dumneavoastră aveți mai multă nevoie. Femeia s-a așezat și, după o clipă de tăcere, a spus: să nu crezi că gestul tău este mic. Uneori un gest simplu poate schimba ziua unui om. Andrei a zâmbit. Nu am făcut mare lucru. Femeia a clătinat din cap. Tocmai ăsta este bunul simț. Să faci ceea ce trebuie fără să aștepți să fii lăudat. În acea dimineață, Andrei a ajuns la serviciu cu 10 minute mai târziu decât de obicei. Nu i-a părut rău. Într-o lume în care oamenii se grăbeau atât de mult încât nu se mai vedeau unii pe alții, își dăduse seama că uneori cel mai important lucru era să te oprești pentru câteva secunde și să fii om.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, om.

Ei, dragii mei, astăzi am vorbit despre bun simț, despre un cuvânt pe care îl folosim atât de des încât aproape că i-am uitat greutatea. Bunul simț nu este o materie pe care o înveți la școală. Nu îl primești odată cu o diplomă, nu îl găsești într-un manual și nici nu poate fi cumpărat, indiferent cât de mult ai avea în portofel. Bunul simț se vede. Se vede în felul în care vorbești cu omul de lângă tine. În felul în care te porți atunci când nu te vede nimeni. În felul în care alegi să nu rănești, deși ai putea. Poate că adevăratul caracter al unui om nu se vede atunci când, când are totul, ci atunci când are puterea de a lua ceva de la altul și alege să nu o facă. Poate că nu suntem definiți atât de mult de marile discursuri pe care le rostim, cât de gesturile mici pe care aproape nimeni nu le observă. Un mulțumesc, un îmi pare rău, un poftiți dumneavoastră, o ușă ținută deschisă, un loc cedat, o mână întinsă fără să întrebi ce primești în schimb. O tăcere păstrată atunci când cuvintele ar putea face rău. Și poate că în cele din urmă civilizația nu înseamnă doar clădiri înalte, drumuri bune, tehnologii sofisticate și mașini care știu să facă lucruri pe care omul de ieri nici nu și le-ar fi imaginat. Poate că civilizația începe de fapt în clipa în care învățăm să nu ne călcăm unii pe alții în picioare pentru a ajunge mai repede. Da, trăim într-o lume care ne învață să fim primii, să răspundem primii, să avem ultimul cuvânt, să câștigăm, să demonstrăm, să ne facem văzuți, să fim auziți. Dar prea

puțin ni se spune sau ni se mai spune despre arta de a face un pas înapoi, despre frumusețea discreției, despre liniștea omului care nu simte nevoia să demonstreze în fiecare clipă că este mai inteligent, mai puternic, mai important decât ceilalți. Poate că adevărata forță nu este să poți ridica vocea, ci să știi când să vorbești încet. Poate că adevărata inteligență nu este să ai răspuns la orice întrebare, ci să ai înțelepciunea de a spune nu știu. Și poate că adevărata libertate nu este să faci tot ceea ce poți, ci să înțelegi că nu tot ceea ce poți trebuie făcut. Uneori, victoria cea mai mare este aceea în care reușim să nu devenim asemenea celui împotriva căruia luptăm. Și poate că aceasta este una dintre marile lecții ale vieții. Oamenii ne vor uita cuvintele, ne vor uita hainele, funcțiile, titlurile, mașinile și multe dintre lucrurile pentru care am muncit atât de mult. Dar își vor aminti cum i-am făcut să se simtă. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final de drive, atât vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Hadi Al-Ahbib, comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, a fost primită la Palatul Cotroceni de către președintele Nicuș Ordan. Consilierul prezidențial Valentin Naumescu a afirmat într-un mesaj pe Facebook că acest eveniment a reprezentat un moment de reconfirmare a importanței pe care o acordă România tematicii complexe a portofoliului menționat. Potrivit oficialului de la Cotroceni, în cadrul întrevederii s-a discutat concret despre relevanța Union Civil Protection Mechanism dovedită în acesta prin intervențiile de evacuare pe cale aeriană a civililor în timpul bombardamentelor din Orientul Mijlociu cu ajutorul zborurilor Rescue, un instrument înființat în 2019. Potrivit lui Valentin Naumescu, Hadi Al-Ahbib a amânat președintelui României o scrisoare de mulțumire și felicitări pentru modul în care România s-a implicat pentru evacuarea copiilor și civililor prinși în situații de criză și conflicte din Orientul Mijlociu. Aproape 1900 de situații de urgență au fost gestionate de pompierii salvatori în ultimele 24 de ore la nivel național. Misiunile desfășurate au vizat acordarea primului ajutor calificat, stingerea incendiilor și intervențiile destinate protejării comunităților. În această perioadă, echipajele operative au intervenit pentru stingerea mai mult de 200 de incendii și au gestionat alte 211 situații de urgență care puteau pune în pericol cetățenii, bunurile acestora sau siguranța animalelor. Un număr semnificativ din totalul misiunilor de stingere a incendiilor, respectiv 160 de intervenții, a fost reprezentat de incendiile de vegetație uscată care a afectat aproximativ 600 de hectare de teren. Tot în cursul zilei de ieri, echipajele SMURD au desfășurat peste 1400 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat, asistent medical 1452 de persoane. De asemenea, 12 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. Pentru avertizarea populației cu privire la riscurile iminente, în ultimele 24 de ore au fost transmise 19 mesaje RoAlert care au semnalat prezența animalelor periculoase în localități din 10 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. O platformă integrată de securitate cibernetică ce reunește capabilități de monitorizare și analiză evenimentelor de securitate, detecție, cyber threat intelligence, management al vulnerabilităților și răspuns la incidente cibernetice a fost dezvoltată în cadrul proiectului european de cercetare și inovare Symbiot în valoare de 3,36 de milioane de euro. Proiectul a fost implementat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică în calitate de beneficiar în parteneriat cu Expertware, coordonator proiectului. Platforma Symbiot reunește într-un cadru modular 5 categorii de capabilități complementare și anume monitorizare și detectare evenimentelor de securitate, informații despre amenințările cibernetice, managementul vulnerabilităților, evaluarea maturității în securitate cibernetică și cercetare și instruire. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul înseamnă a continua când ceilalți renunță. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal F.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Legea prin care sunt abrogate dispoziții din ordonanța de urgență a Guvernului privind codul administrativ care privește situații de incompatibilitate sau conflict de interese a fost promulgată de președintele Nicuș Ordan. Plenul Senatului a adoptat la finalul lunii trecute proiectul de lege pentru abrogarea unor dispoziții din ordonanța de urgență guvernamentală privind codul administrativ în forma aprobată la Camera Deputaților. Potrivit raportului aprobat în Comisia de Specialitate, propunerea legislativă în forma adoptată cu modificări de Camera Deputaților abrogă dispozițiile unor articole privind codul administrativ care prevedeau situațiile în care se poate afla în conflict de interese sau în incompatibilitate personalul contractual și modalitatea de soluționare și sancționare a acestora ca abateri disciplinare. Aceste prevederi aveau în vedere în esență asimilarea cu funcționarii publici cu privire la interdicțiile respective reglementate ca și situații de conflict de interese, respectiv de incompatibilitate. Numărul aparatelor de jocuri de noroc autorizate în România a scăzut cu 45% între martie și septembrie 2026, iar pierderile directe și indirecte generate economiei de aplicare a ordonanței de urgență guvernamentale numărul 7 din 2026 depășesc 1 miliard de euro anual, potrivit unei analize realizate de think tank-ul economic Frames. Conform analizei, la 1 septembrie erau înregistrate 19.723 de aparate cu autorizație valabilă față de 35.533 în martie. Comparativ cu anul 2023, numărul aparatelor autorizate este cu peste 70% mai mic. Frames estimează că aparatele scoase din funcțiune reprezentau aproximativ 350 de milioane de euro anual la bugetul public prin taxa de autorizare, taxa de viciu, contribuția la jocul responsabil, contribuții sociale și impozite aferente locurilor de muncă din sector. Contracția ar urma să continue pe baza termenelor de expirare a autorizațiilor existente. Parcul de aparate ar urma să scadă la 14.682 la 1 octombrie, la 9.786 la 1 decembrie și la 7.201 la 1 ianuarie 2027. Spațiile de producție au reprezentat aproximativ 28% din tranzacțiile de închiriere anunțate public în prima jumătate din 2026, aproape dublu față de anul trecut și mult peste media obișnuită de 10-15%, potrivit unui raport al Colliers. Restul cererii constituind contracte noi sau relocări din spații mai puțin competitive. Trebuie remarcat însă interesul în creștere al producătorilor asiatici, în special chinezi, care analizează România ca bază de nearshoring pentru piața europeană. Tranzacțiile publice au atins aproximativ 340.000 de metri pătrați, fiind cu circa 20% sub nivelul din prima jumătate a anului trecut. Un fenomen de uscare pe scară largă a pădurilor cauzat de schimbările climatice de acum 56 de milioane de ani prezintă similitudini cu situația actuală, scrie cunoscuta revistă Nature. În urmă cu aproximativ 56 de milioane de ani, o creștere bruscă a concentrației de dioxid de carbon din atmosferă a dus la o încălzire globală severă care a transformat suprafața planetei. O reconstituire detaliată a unui ecosistem antic sugerează că această transformare a inclus o reducere pe scară largă a suprafeței acoperită de păduri. Studiul publicat în revista Science prezintă paralele cu ceea ce s-ar putea întâmpla ca urmare a schimbărilor climatice provocate de om, afirmă autorii. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Omul nu poate descoperi noi oceane câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere țărmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

creat ca să te inspire.

0: este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Asociația de proprietari are posibilitatea să înscrie la cartea funciară o ipotecă imobiliară în contra proprietarului cu restanță la cheltuielile blocului. Potrivit legii asociațiilor de proprietari, iar executorii sunt obligați să anunțe asociațiile atunci când se derulează executări silite privind imobilele din blocul respectiv. Asociațiile au ipotecă legală asupra apartamentelor proprietarilor din condominiu și pe lângă asta un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora ca să își poată recupera cotele restante la cheltuielile asociației. O prevede legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Aproape 60% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. În același timp, 35% afirmă că au fost tratați diferit la școală din cauza plecării părinților, iar aproape 3/4 dintre aceștia spun că au fost ținta unor glume sau comportamente neplăcute, relevă un sondaj realizat recent de organizații Salvați Copiii România în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Potrivit unui comunicat al organizației Salvați Copiii, rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate îl are asupra copiilor. Astfel, 58% dintre copii își doresc ca părinților să revină în România, în timp ce 20% ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Deși avem mai puține păcănele și mai puțin operatori de jocuri de noroc autorizați, se învârt în continuare miliarde de lei în această industrie, iar statul își ia partea din impozite. După 2 ani de modificări legislative și noi restricții, datele oficiale arată că oferta legală se restrânge accelerat. În paralel însă, autoritățile încearcă să limiteze piața neagră din online. Piața legală a jocurilor de noroc este în scădere, arată datele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Numărul aparatelor de tip slot mașină autorizate a scăzut cu aproape 70% în ultimii 3 ani și jumătate, de la 86.000 în 2023 la aproximativ 26.000 în prezent. Cea mai abruptă reducere a venit după intrarea în vigoare ordonanței care a transferat decizia privind funcționarea sălilor de jocuri de noroc către autoritățile locale care pot permite sau interzice această activitate. De atunci, numărul aparatelor autorizate s-a diminuat cu aproape 43% în doar 6 luni și numărul operatorilor licențiați a scăzut. Față de anul trecut, numărul lor s-a redus cu aproximativ 35%, cel mai mare declin fiind în sectorul păcănelelor. 600 de milioane de lei a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor în oraș. Majoritatea comandă gustări și cel mult 2 băuturi. Așadar, nota de plată la un local a la carte de nivel mediu rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Bonul mediu de persoană este între 60 și 80 de lei. Seara, când se consumă mai multe băuturi alcoolice sau mai multe feluri de mâncare, se duce spre 1500-200 de lei. Sunt restaurante de tip fast food unde bonul mediu este de 40 de lei. Proprietarii autohtoni recunosc că marea problemă este forța de muncă. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. În România, acest procent este de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Esențială este valoarea, nu prețul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

La mijlocul lacului, malurile au dispărut cu totul sub perdelele de ploi. Nici o linie, nici punct de reper dincolo de marginea bărcii. Doar cenușiul aerului pigmentat de stropii de ploaie și valurile, liniștit acum, care dădeau impresia că vin de nicăieri. Bună seara și bine v-am regăsit aici pe Frecvență. Sunteți la Amurg între lumina și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară îl celebrăm pe Andrei Sergeevici Machin, născut astăzi la 10 septembrie în anul 1957, un romancier francez. A publicat de asemenea și sub pseudonimul Gabriel Osmod. Unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale, Dreams of My Russian Summers, Visele din verile mele rusești, publicat în anul 1995, care a câștigat două premii franceze de top, Prix Goncourt și Prix Médicis. El a fost ales în scaunul al cincilea al Academiei franceze la 3 martie 2016, fiind succesorul Asiei Djebar. În această seară, Andrei Sergeevici Machin.

Andrei Makin s-a născut la Krasnoyarsk, în Uniunea Sovietică, la 10 septembrie 1957 și a crescut în orașul Penza, la aproximativ 700 de kilometri sud-est de Moscova. În copilărie, familiarizându-se cu Franța și cu limba franceză de la bunica sa franțuzoică, acesta a scris poezii atât în limba franceză cât și în rusă, limba sa maternă. În anul 1987, Makin a plecat în Franța în cadrul unui program de schimb de profesori și a decis să rămână acolo. În Franța i s-a acordat azil politic și a luat decizia de a-și câștiga existența ca scriitor în limba franceză. Cu toate acestea, Makin a trebuit să-și prezinte primele manuscrise ca traduceri din limba rusă pentru a depăși scepticismul editorilor că un nou exilat, nou sosit, ar putea scrie atât de fluent într-o a doua limbă.

După reacții dezamăgitoare la primele două romane ale sale, abia după 8 luni a găsit un editor pentru al patrulea său roman, Dreams of My Russian Summers, sau Visele din verile mele rusești. Opera lui Andrei Makin reflectă adesea o viziune profundă asupra conflictului dintre cele două culturi cu care s-a identificat, cea rusă și cea franceză, dar și o meditație asupra trecerii timpului, a pierderii și a exilului. Stilul său este poetic, melancolic și adesea introspectiv, cu o proză care amintește de marii clasici ai literaturii europene.

20.000 femme dans la vie d'un om, 20.000 de femei în viața unui bărbat, a fost inspirat din romanul lui Makin, Visele din verile mele rusești, iar Makin atunci a confirmat că el este autorul. Explicând de ce a folosit un pseudonim, a spus, citez, am vrut să creez pe cineva care să trăiască departe de harababura lumii.

Dintre cele mai importante opere ale sale, Testamentul francez, publicat în anul 1995. Acesta este romanul care, de fapt, l-a propulsat pe Andrei Machin în prim planul literaturii franceze și a adus faima internațională. Cartea este o meditație asupra identității culturale și a nostalgiei pentru o lume trecută. Romanul are elemente biografice, reflectând copilăria autorului în Rusia și legătura sa cu Franța, prin intermediul bunicii sale. Pentru această lucrare, Machin a câștigat cele mai prestigioase premii literare din Franța, premiul Goncourt și premiul Medicis. Și iată, ne ajungi la mijloc de emisiune aici la Amurg. Luăm acum o scurtă pauză. Povestea însă continuă imediat după fix. Rămâneți pe frecvență!

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România turistică scade după recordul ultimelor 3 decenii. Turismul intern înregistrează o evoluție negativă în prima jumătate a anului. Se înregistrează o scădere de 4,1% a numărului total de sosiri în structurile de primire turistică față de perioada similară din 2025. Din numărul total al sosirilor, 71,6% au fost turiști români, iar 21,4% turiști străini. În ceea ce privește înoptările, în perioada 1 ianuarie 30 iunie s-a înregistrat o scădere de 6,7% față de aceeași perioadă din 2025. Turiștii români au reprezentat 77% din totalul înoptărilor, în timp ce turiștii străini au fost responsabili pentru 23%. Durata medie a sejurului a fost de 1,9 zile pentru turiștii români și de 2,1 zile pentru cei străini. Conform unui studiu de specialitate, trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele în cazul traumatismelor. Persoanele care folosesc trotinete electrice se confruntă cu un risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale și traumatisme ale organelor interne decât bicicliștii sau motocicliștii, potrivit unui nou studiu, scrie Sky News. De asemenea, femeile care circulă cu trotinete electrice prezintă un risc mai ridicat decât bărbații de a suferi răni grave. Datele arată că, în comparație cu motocicliștii, utilizatorii de trotinete electrice au un risc de 3,5 ori mai mare de a suferi un traumatism craniocerebral, un risc de 1,5 ori mai mare de a suferi leziuni ale organelor interne și un risc de 3,2 ori mai mare de a suferi leziuni ale arterelor sau venelor. Comparativ cu bicicliștii, riscul este de 1,7 ori mai mare pentru traumatismele craniocerebrale, de 1,4 ori mai mare pentru leziunile organelor interne și de 1,7 ori mai mare pentru leziunile arterelor și venelor. De jumătate de an, românii pun tot mai puține produse în coșul de cumpărături. Atenți la prețuri și tot mai cumpătați cu banii, românii au început să cumpere din ce în ce mai puțin, iar asta începe să se vadă și în economie. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că vânzările din magazine au scăzut cu aproape 6% în primele 6 luni ale anului. Românii sunt tot mai prudenți cu cheltuielile, fie la supermarket, la cumpărături de zi cu zi sau în centre comerciale. Este a 6-a lună din acest an în care datele de la statistică arată că oamenii cumpără mai puțin, o schimbare importantă după ani în care consumul populației a susținut economia. Este a 6-a lună din acest an în care datele de la Institutul Național de Statistică arată că oamenii cumpără mai puțin. În primul semestru, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut ca serie brută cu 5,6% față de aceeași perioadă din 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Greșeala este o inepuizabilă sursă de informare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

S-ar putea spune, parafrazând o expresie devenită clișeu, că viața lui Andrei Machin bate literatura. Cum spuneam mai devreme, s-a născut și a crescut în Siberia, unde bunica sa franțuzoaică, Charlotte Lemonnier, ajunsese în anul 1921. De la ea acesta a învățat franceza. Apoi Andrei Machin a ajuns să studieze la Moscova, să publice literatură în limba rusă, să-și dea și doctoratul. La 30 de ani, când a fugit în Franța, a urmat o altă perioadă grea din viața lui. Bună seara și bine v-am regăsit aici pe Frecvență. Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric. Astăzi, 10 septembrie, îl sărbătorim pe Andrei Machin, scriitor francez de origine rusă. Povestea continuă. Rămâneți cu mine!

Stilul lui Andrei Machin este caracterizat printr-o proză lirică și evocatoare, plină de detalii senzoriale și o mare atenție pentru nuanțele emoționale. Scrierile sale sunt adesea impregnate de melancolie și nostalgie, reflectând experiența exilului și a pierderii legăturilor cu rădăcinile sale. Un exemplu din viața lui ne spune că în anul 2001 Machin a început să publice în secret, sub numele de Gabriel Osmond, un total de 4 romane de-a lungul a 10 ani, ultimul apărând în anul 2011. A fost un mister literar francez la acea vreme și mulți au speculat în privința identității acestui Osmond.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Femeia care aștepta, publicat în anul 2004, un roman despre dragoste și răbdare, situat în Rusia sovietică, care descrie viața unei femei care și-a dedicat întreaga existență așteptării întoarcerii iubitului său plecat pe front. Andrei Makin ne spune în cartea sa: de fapt, toate femeile așteaptă așa, viața întreagă, toate femeile din toate țările și din toate timpurile. Așteaptă un bărbat care trebuie să apară acolo, la capătul drumului, în această transparență a apusului. Un bărbat cu privirea hotărâtă și gravă, venind de mai departe decât moartea, spre o femeie care așteaptă necontenind. Iar cele care nu așteaptă sunt simple consumatoare de scrumbie sărată. Pentru că cel care trebuie să vină, va veni. Altfel, dragostea nu este decât un pahar cu apă dat peste cap. Am citat din Femeia care așteaptă, de Andrei Makin.

În anul 1998 a fost publicată Crima Olgăi Arbelina, un roman despre dilemele morale și emoționale ale unei femei ruse care trăiește în exil în Franța. Cartea adâncește tema exilului și a ruperii de trecut, care este o constantă în operele lui Makin. Requiem pentru Est, publicat în anul 2000, un alt roman epic care traversează mai multe decenii din istoria Rusiei, explorând ororile secolului 20 prin intermediul unui narator care trăiește războiul și represiunile comuniste. Aceasta este o poveste a supraviețuirii și a încercării de a înțelege trecutul brutal și, bineînțeles, pământul și cerul lui Jacques Dorme, un roman publicat în anul 2003. Acest roman continuă tema centrală a lui Makin despre rădăcinile sale rusești și despre dorul de Franța. Cartea spune povestea unei povești de dragoste în timpul celui de-al doilea război mondial, între o rusoaică și un pilot francez, explorând pierderile personale și frumusețea unei iubiri imposibile.

Trecutul este un element central în opera sa, deseori legat de memorie și de modurile în care acesta influențează prezentul. Personajele lui Makin sunt deseori bântuite de amintirile copilăriei, de războaie și de evenimentele traumatizante din viața lor. Dragostea apare frecvent în scrierile sale, dar rareori este simplă sau ușor de atins. Relațiile de iubire în operele lui Makin sunt adesea marcate de obstacole, de despărțiri, de suferință și imposibilitatea de a fi împreună, reflectând relațiile dure ale vieții în contexte istorice complicate. Andrei Makin a primit nenumeroase premii pentru scrierile sale, cum am menționat și mai devreme, premiul Goncourt, premiul Medicis, premiul Goncourt de Lycien pentru Testamentul francez și alte distincții care l-au consacrat ca unul dintre cei mai importanti scriitori contemporani francezi. În anul 2016 a fost ales membru al Academiei franceze, un loc prestigios care recunoaște contribuția sa semnificativă la literatura franceză. Andrei Makin este un scriitor remarcabil, al cărui stil literar complex și temele sale profunde îl situează printre cei mai importanți autori contemporani. Și iată-ne ajunși la final de amurg, la final de seară. Rămâneți acum în compania muzicii și în starea voastră de bine. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În prezent, statul subvenționează un sfert din pensiile publice. În următorii 10 ani, decreței vor ieși la pensie, iar sistemul de pensii publice se va confrunta cu o mare provocare. Cu toții se întreabă de unde va putea statul să își permită să plătească pensiile. Pe piața muncii nu intră anual suficienți oameni pentru a echilibra balanța în raport cu numărul celor care ies la pensie. Contribuțiile din prezent nu sunt suficiente, iar din bugetul statului se asigură un sfert din totalul cheltuielilor din sistemul public de pensii. În prezent, statul subvenționează 25% din pensiile publice, iar sistemul va fi puternic afectat când decreței vor ieși la pensie în următorii 10 ani. Reforma pensiilor din 2023 a eliminat indicele de corecție și a introdus puncte de stabilitate pentru a încuraja prelungirea activității în câmpul muncii. Locuințele se cumpără mai sigur, dar sunt mai scumpe după noile reguli de pe piața imobiliară. Anul 2026 a debutat cu noi modificări legislative în domeniul imobiliar, care modifică semnificativ raporturile dintre dezvoltator și cumpărător, odată cu obligația dezvoltatorului de a oferi informații tehnice detaliate încă din faza promisiunii de vânzare-cumpărare, astfel încât cumpărătorul să aibă o imagine clară a ceea ce urmează să achiziționeze. Noile reglementare aduc mai multă transparență și sunt clar în favoarea cumpărătorilor care sunt protejați de riscuri, spun jucătorii din piață. Actul normativ a fost adoptat după scandalul Nordis, care a dezvăluit o schemă de fraudă imobiliară. Nu în ultimul rând, noile modificări presupun obligații suplimentare și limite pentru dezvoltatori care se vor reflecta în costuri suplimentare, efectul direct fiind creșterea prețurilor, chiar dacă procesul va fi lent. 7 din 10 autoturisme matriculate în România în 2025 au fost second-hand, relevă o analiză realizată de o platformă marketplace pe baza datelor oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. În total, anul trecut au fost înmatriculate 548.612 autovehicule, dintre care 28,53% au fost mașini noi. Analiza, care cuprinde date la nivel național, mai arată că bugetele limitate, costurile tot mai mari de întreținere, inflația și incertitudinile economice determină românii să caute mașini deja depreciate, dar încă fiabile, modele cu istoric verificabil și costuri mici de exploatare, echipări mai bune la același buget față de un autoturism nou și mașini care îndeplinesc aceleași nevoi pentru oameni diferiți, navetă, drumuri mixte, oraș, familie și costuri ținute sub control. Pe segmentul de motorizare, aproape jumătate din totalul mașinilor matriculate în 2025 funcționează cu motorină, urmate de cele pe benzină și modele hibride de tip 01. În schimb, mașinile electrice au înregistrat doar 13.191 de matriculări, iar modelele hibride tip 2 un număr de 15.727 de exemplare. De asemenea, au fost matriculate 25.064 de unități din categoria autovehiculelor prevăzute cu GPL. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii normali învață din propriile greșeli, oamenii deștepți învață din greșelile altora. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani pot beneficia în continuare de asigurare medicală fără plata contribuției în situația în care își continuă studiile și nu realizează venituri. Pentru a menține acest statut, studenții, elevii sau ucenicii trebuie să transmită casei de asigurări de sănătate un document doveditor avizat de instituția de învățământ sau de angajator. Absolvenții de liceu sau facultate au la dispoziție o perioadă de grație de câteva luni în care își păstrează calitatea de asigurat. Verificarea statutului și a valabilității asigurării se poate realiza rapid prin intermediul platformei informatice a asigurărilor de sănătate. În ceea ce privește rezerva de talente la nivelul Uniunii Europene, platforma europeană pe care se vor întâlni angajatorii din Uniunea Europeană și oferta de muncă din afara Uniunii va deveni operațională până la finele lui 2027. Crearea unei platforme digitale europene menite să faciliteze angajarea cetățenilor din afara Uniunii Europene în sectoarele care se confruntă cu o lipsă acută de personal a fost aprobată recent la nivel european, urmând ca aceasta să devină operațională până la finele lui 2027. Regulamentul european a fost publicat în Monitorul Oficial și se aplică direct în statele membre. Platforma vizează sectoare cu deficit de personal, respectiv construcții, sănătate, IT, transport, ospitalitate, inginerie și matematică. Cei selectați prin platformă trebuie să respecte în continuare procedurile naționale de imigrare pentru permise de muncă. Angajatorii care nu respectă legislația muncii pot fi suspendați sau excluși permanent din platformă pentru a preveni exploatarea. În 2025, 42,3% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană au întâlnit online mesaje pe care le-au considerat ostile și degradante față de anumite grupuri de persoane sau indivizi, a transmis Eurostat. Raportul Uniunii Europene se bazează pe 20 de țări pentru care există date disponibile. În 7 țări ale Uniunii Europene, mai mult de jumătate dintre persoane au întâlnit astfel de mesaje. Cele mai mari pondere au fost înregistrate în Ungaria, Finlanda și Slovacia. În schimb, cele mai mici pondere au fost în Letonia, Grecia, Germania și Lituania. România s-a încadrat în media europeană. Mesajele ostile și degradante au vizat diferite grupuri de persoane sau indivizi. Majoritatea persoanelor au văzut mesaje care vizau persoane pentru opiniile lor politice sau sociale, originea rasială și etnică, religia sau convingerile. Mesajele ostile au vizat și persoanele pe baza vârstei sau altor caracteristici personale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurele drumuri despre care se știe sigur că nu ajung nicăieri sunt cele abandonate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu trimite trupe combatante în Ucraina, iar prioritatea este apărarea cetățenilor noștri, a transmis administrația prezidențială într-o postare pe Facebook. Mesajul este o reacție la faptul că recent este propagată în mediul online o narațiune falsă, potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberată decizia administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniță directă cu Ucraina. Ne aflăm așadar într-o zonă geopolitică de insecuritate persistentă din cauza acțiunilor militare rusești, arată administrația prezidențială. Potrivit Cotroceniului, prioritatea zero a României este protejarea și apărarea cetățenilor noștri, motiv pentru care țara noastră participă în toate formatele internaționale care ajută la atingerea acestui obiectiv major de securitate. ICTL România readuce în atenția profesorilor, directorilor și unităților de învățământ ghidaiedu.ro, o resursă practică și gratuită lansată anul acesta pentru integrarea responsabilă a inteligenței artificiale în educație, în contextul în care 40% dintre elevii români de 15 ani folosesc cel puțin o dată pe săptămână chatbot-uri de inteligență artificială pentru a-i ajuta să învețe, însă 57% se situează sub nivelul de referință în ceea ce privește rezolvarea problemelor cu instrumente digitale. Ghidaiedu.ro răspunde unei nevoi pe care rezultatele PISA 2025 și raportul Băncii Mondiale o fac acum și mai vizibilă. Între a folosi tehnologia și a ști să o folosești, există o diferență de competență, afirmă reprezentanții ICDL. Ghidul oferă repere practice pentru utilizarea inteligenței artificiale în predare, evaluare și feedback, scenarii de integrare la clasă, protecția datelor și a vieții private, integritatea academică și criterii pe care școlile le pot utiliza atunci când analizează adoptarea unor instrumente bazate pe inteligența artificială. Aceasta ar trebui utilizată acolo unde aduce valoare reală învățării, păstrând profesorul, gândirea critică și obiectivele educaționale în centrul procesului și adaptând procesul de evaluare, susține ICDL România. Meteorologii au emis o informare de intensificare ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă, care vizează majoritatea regiunilor până duminică seara. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până pe 13 septembrie la ora 22, în Banat, Crișana, la munte și izolată în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, iar la rafale se vor atinge viteze, în general, de 40-50 de km la oră. Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, în est și în centru. Potrivit prognozei de specialitate, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii în intervale scurte de timp sau prin acumulare. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii slabi cred în noroc, iar cei puternici cred în cauză și efect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Hadi Al-Ahbib, comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, a fost primită la Palatul Cotroceni de către președintele Nicu Șordan. Consilierul prezidențial Valentin Naumescu a afirmat într-un mesaj pe Facebook că acest eveniment a reprezentat un moment de reconfirmare a importanței pe care o acordă România tematicii complexe a portofoliului menționat. Potrivit oficialului de la Cotroceni, în cadrul întrevederii s-a discutat concret despre relevanța Union Civil Protection Mechanism dovedită în acest prin intervențiile de evacuare pe cale aeriană a civililor în timpul bombardamentelor din Orientul Mijlociu cu ajutorul zborurilor Rescue, un instrument înființat în 2019. Potrivit lui Valentin Naumescu, Hadi Al-Ahbib a amânat președintelui României o scrisoare de mulțumire și felicitări pentru modul în care România s-a implicat pentru evacuarea copiilor și civililor prinși în situații de criză și conflicte din Orientul Mijlociu. Aproape 1900 de situații de urgență au fost gestionate de pompierii salvatori în ultimele 24 de ore la nivel național. Misiunile desfășurate au vizat acordarea primului ajutor calificat, stingerea incendiilor și intervențiile destinate protejării comunităților. În această perioadă, echipajele operative au intervenit pentru stingerea mai mult de 200 de incendii și au gestionat alte 211 situații de urgență care puteau pune în pericol cetățenii, bunurile acestora sau siguranța animalelor. Un număr semnificativ din totalul misiunilor de stingere a incendiilor, respectiv 160 de intervenții, a fost reprezentat de incendiile de vegetație uscată care au afectat aproximativ 600 de hectare de teren. Tot în cursul zilei de ieri, echipajele SMURD au desfășurat peste 1400 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat, asistent medical 1452 de persoane. De asemenea, 12 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. Pentru avertizarea populației cu privire la riscurile iminente, în ultimele 24 de ore au fost transmise 19 mesaje alert care au semnat la prezența animalelor periculoase în localități din 10 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. O platformă integrată de securitate cibernetică ce reunește capabilități de monitorizare și analiză evenimentelor de securitate, detecție, cyber threat intelligence, management al vulnerabilităților și răspuns la incidente cibernetice a fost dezvoltată în cadrul proiectului european de cercetare și inovare Symbiot în valoare de 3,36 de milioane de euro. Proiectul a fost implementat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică în calitate de beneficiar în parteneriat cu ExpertWare, coordonatorul proiectului. Platforma Symbiot reunește într-un cadru modular 5 categorii de capabilități complementare și anume monitorizare și detectarea evenimentelor de securitate, informații despre amenințările cibernetice, managementul vulnerabilităților, evaluarea maturității în securitate cibernetică și cercetare și instruire. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul înseamnă a continua când ceilalți renunță. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Legea prin care sunt abrogate dispoziții din ordonanța de urgență a Guvernului privind codul administrativ care privește situații de incompatibilitate sau conflict de interese a fost promulgată de președintele Nicușor Ordan. Plenul Senatului a adoptat la finalul lunii trecute proiectul de lege pentru abrogarea unor dispoziții din ordonanța de urgență guvernamentală privind codul administrativ în forma aprobată la Camera Deputaților. Potrivit raportului aprobat în Comisia de Specialitate, propunerea legislativă în forma adoptată cu modificări de Camera Deputaților abrogă dispozițiile unor articole privind codul administrativ care prevedeau situațiile în care se poate afla în conflict de interese sau în incompatibilitate personalul contractual și modalitatea de soluționare și sancționarea acestora ca abateri disciplinare. Aceste prevederi aveau în vedere în esență asimilarea cu funcționarii publici cu privire la interdicțiile respective reglementate ca și situații de conflict de interese, respectiv de incompatibilitate. Numărul aparatelor de jocuri de noroc autorizate în România a scăzut cu 45% între martie și septembrie 2026, iar pierderile directe și indirecte generate economiei de aplicare a ordonanței de urgență guvernamentale numărul 7 din 2026 depășesc 1 miliard de euro anual, potrivit unei analize realizate de think tank-ul economic Frames. Conform analizei, la 1 septembrie erau înregistrate 19.723 de aparate cu autorizație valabilă față de 35.533 în martie. Comparativ cu anul 2023, numărul aparatelor autorizate este cu peste 70% mai mic. Frames estimează că aparatele scoase din funcțiune reprezentau aproximativ 350 de milioane de euro anual la bugetul public prin taxe de autorizare, taxa de viciu, contribuția la jocul responsabil, contribuții sociale și impozite aferente locurilor de muncă din sector. Contracția ar urma să continue pe baza termenelor de expirare a autorizațiilor existente. Parcul de aparate ar urma să scadă la 14.682 la 1 octombrie, la 9.786 la 1 decembrie și la 7.201 la 1 ianuarie 2027. Spațiile de producție au reprezentat aproximativ 28% din tranzacțiile de închiriere anunțate public în prima jumătate din 2026, aproape dublu față de anul trecut și mult peste media obișnuită de 10-15%, potrivit unui raport al Colliers. Restul cererii constituind contracte noi sau relocări din spații mai puțin competitive. Trebuie remarcat însă interesul în creștere al producătorilor asiatici, în special chinezi, care analizează România ca bază de nearshoring pentru piața europeană. Tranzacțiile publice au atins aproximativ 340.000 de metri pătrați, fiind cu circa 20% sub nivelul din prima jumătate a anului trecut. Un fenomen de uscare pe scară largă a pădurilor cauzat de schimbările climatice de acum 56 de milioane de ani prezintă similitudini cu situația actuală, scrie cunoscuta revistă Nature. În urmă cu aproximativ 56 de milioane de ani, o creștere bruscă a concentrației de dioxid de carbon din atmosferă a dus la o încălzire globală severă care a transformat suprafața planetei. O reconstituire detaliată a unui ecosistem antic sugerează că această transformare a inclus o reducere pe scară largă a suprafeței acoperite de păduri. Studiul publicat în revista Science prezintă paralele cu ceea ce s-ar putea întâmpla ca urmare a schimbărilor climatice provocate de om, afirmă autorii. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Omul nu poate descoperi noi oceane câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere țărmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.